0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Music all summer long. CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: Mesaj de interes public.
10: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: zicea băiatul ăla mai devreme de anestezic, n-avem nevoie de anestezic, avem nevoie de o cafea. Și nu de orice cafea, ci de o cafea tare, cu muzică faină și cu informații din lumea asta mare, mare, mare și uneori frumoasă. Vă spun bună dimineața tuturor în această zi de 17 a lui iunie. Iată că am ajuns în dreptul orei 8:02, ceea ce înseamnă că dăm startul matinalului nostru de zi cu zi. Andrei, sunt alături de voi până la ora 11 aici pe 92.9. Totodată sunt lângă voi pe WhatsApp la 0786-661-661, dacă vreți să stăm de vorbă neoficial. Până ne înghițim gălbenușul, zic să dăm volumul la dreapta. Neața!
1: Espresso la CFM. Matinal oferit de restaurant Golful.

nu știu vouă, dar mie piesa asta așa mi-a dat o stare de toropeală și de vacanță și de șeslong și de umbrelă, că m-au luat în genunchii. Van Hi și Sona este piesa pe care tocmai am ascultat-o și dacă tot am intrat în starea asta de toropeală, zic hai să vedem care sunt informațiile meteo. Nu de alta, dar meteorologii ne anunță că, exceptând ziua de mâine, avem vreme călduroasă, vreme de vară. Astăzi, de fapt, în acest moment, în Constanța avem 18 grade și un cer senin, iar vântul nici măcar nu se simte, abia adie ușor cu 3 km la oră dinspre sud, sud-vest, și dacă vine din sud, cu ce credeți voi că vine? Exact, cu un front de aer cald. În Constanța 18 grade, în țară situația este mai bine decât ieri, avem minima de 10 grade în Brașov, după care 12 grade în Târgu Mureș, 13 grade cu ceva norișori în capitală, 14 grade cu un cer acoperit în Cluj-Napoca, dar în Craiova este soare, 16 grade în Oradea și în Iași, ambele orașe au un cer cu câteva nebulozități, așa, cât un norișor pe aici pe acolo, cum spuneam, în Constanța cel mai cald, un cer senin, curat ca lacrima, și lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure. Și dacă tot avem vremea asta bună, hai să o asortăm cu muzică Ashish Dere. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care stai respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: Ei, dragilor, și iată că am revenit în difuzoarele voastre. Să mai luăm puțin pulsul urbei, să vedem ce se mai întâmplă notabil. Și dacă n-ați aflat deja, începând de sâmbătă, se vor anula liniile 147M. De fapt, nu se anulează, se suspendă. Asta pentru că, începând de vineri, va apărea din nou linia 100M, cea care circulă de la gară până în cap de linie Mamaia. Țineți minte, e vorba de 100, estivalul acela care ne ducea până la Butaie. Tot din 19 iunie, traseele liniilor 5, 40 și 14 vor fi prelungite până la Aquapark, asta pentru a asigura o conexiune cu linia 100M și pentru a facilita accesul călătorilor către stațiunea Mamaia. Astfel, pasagerii care folosesc liniile 5, 40 și 14 vor putea ajunge până la Aquapark, de unde vor avea legătură cu linia 100 spre cap, linie Mamaia, și iată așa s-a reglat și s-a conectat și Mamaia cu întreg orașul, sau mă rog, cu principalele artere. Acestea fiind spuse, nu uita să vă luați bilet sau abonament și o sticluță de apă la voi. Se face cald în unele autobuze. Hai să dăm cu volumul către dreapta. Ne răcorim în minutele ce urmează cu Ray Rowe și Sweet Dreams, înainte de Baker și King Eyeball.
1: Welcome to another day.
2: Yo! Espresso la CFM.

Și vedeți că lucrurile se schimbă pe toate planurile odată cu apariția AI-ului și evoluția tehnologiei, dar și cu accesul acesta din ce în ce mai mare la o întreagă infrastructură și la un întreagă mapomandă, acces asigurat de tehnologie. Acum două senzații gemene, putem spune, Obsession și Backroom, sunt sub lupă, sub reflector, mai bine spus, și subliniază accesiunea în regie din ce în ce mai bine stabilită a celor care pornesc din YouTube. Vorbim de doi YouTuberi de 20 și ceva de ani transformați în cineaști. Directorii de la Hallyu deja cercetează platforme precum YouTube, TikTok și Instagram pentru a-l găsi pe, nu știu, pe următorul Steven Spielberg. Acolo avem tineri aspiranți care, pe lângă faptul că își dezvoltă talentul, construiesc o relație cu publicul și relația asta se poate transfera la box office și e foarte simplu pentru un mare director de companie să aleagă pe cineva care deja a confirmat în online. Adică dacă ai câteva milioane de urmăritări, e clar că produci un conținut ce merită, în care merită să investești. Acestea fiind spuse, puneți mâna pe telefon și filmați și postați-vă și sperați la un viitor în cinematografie. Și dacă tot intrați pe platformele de socializare, poate dați o fugă și pe paginile noastre, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, ne găsiți CFM Constanța, suntem acolo cu noutăți pentru voi și nu așteptăm decât un like și un follow, poate ajungem și noi mari cineaști. Asta dacă ne-am propune. Hai cu volumul către dreapta, momentan ne ocupăm de muzică și zic că o facem bine.

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
2: Simte. Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
3: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
4: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Your summer. Your playlist. The summer.

Battle, battle, battle, battle. Ei bine, zic, hai să aruncăm o privire din nou asupra evenimentelor din oraș și nu puteam să sar peste Riviera Muzicală. Este un eveniment, mai bine spus, un concurs dedicat tinerelor talente, concurs desfășurat în perioada 4-5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol. Evenimentul reunește participanți din întreaga țară și include secțiuni de canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară. Concursul își propune să încurajeze dezvoltarea artistică și exprimarea prin muzică, oferind concurenților șansa de a evolua în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni. Înscrierile sunt deschise până la 25 iunie 2026. Pe 5 iulie va avea loc și gala laureaților, gala dedicată participanților care au obținut punctajul maxim. Evenimentul se va desfășura aici în Constanța, pe strada Ștefan cel Mare, în cadrul târgului de pe pietonală, unde publicul va putea urmări cele mai apreciate momente ale concursului. Vom fi și noi acolo, așadar vă așteptăm la Riviera Muzicală pentru două zile dedicate talentului, muzicii și performanței artistice.

0: La CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Primii turiști polonezi din această vară au ajuns pe litoral. Pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu din Constanța a aterizat seara trecută primul zbor charter de care beneficiază turiștii din Polonia. Aceasta după ce aproximativ 15 ani nu au existat astfel de zboruri. Cursele sunt organizate de unul dintre cei mai importanți tur operatori din Polonia și vor avea loc săptămânal. Reprezentanții aeroportului constanțean spun că litoralul românesc reintră astfel pe harta opțiunilor de vacanță ale turiștilor polonezi. A început Maritim Business Week, cel mai important hub de networking și oportunități în sectorul maritim, organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Evenimentul se desfășoară până pe 18 iunie și reunește companii, organizații și parteneri internaționali din domeniul maritim, portuar, logistic și al transporturilor din peste 20 de țări, printre care Olanda, Turcia, Norvegia, Germania, Austria și Croația. Ruxandra Sărescu, directorul general al CCINA, a declarat pentru Radio CFM că este a doua ediție consecutivă în care se sărbătorește și Ziua Portului Constanța, iar Maritim Business Week marchează importanța strategică a portului, tot ceea ce înseamnă flux de marfă și deschidere către coridoarele de transport. Județul Constanța se confruntă cu lipsa medicilor de familie. Deficitul este mai accentuat în mediul rural. Casa de Asigurări de Sănătate deschide o nouă sesiune de contractare a medicilor în perioada 22-30 iunie, astfel încât toți cetățenii județului să beneficieze de servicii medicale primare. În prezent se înregistrează un deficit de 35 de medici de familie. Reprezentanții casei spun că 29 sunt necesari în mediul rural, iar 6 în mediul urban. Se reabilitează DG391 tronsonul Cerchezu-Viroaga. Societatea Drumuri Județene Constanța precizează că au loc lucrări de frezare a carosabilului. Intervențiile se vor desfășura timp de aproximativ 2 săptămâni. Drumuri Județene menționează că după această perioadă vor fi executate lucrările de asfaltare. Vor fi turnate aproximativ 7.000 tone de asfalt, iar reprezentanții societății spun că lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul lui iulie. Franța a reușit o victorie în prima partidă jucată la Cupa Mondială de Fotbal. Vicecampioana mondială a învins seara trecută echipa Senegalului. Întâlnirea desfășurată în grupa I a turneului final s-a încheiat cu scorul de 3-1 la pauză 0-0. Cupa Mondială este găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 24 și 29 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Atât la știri, la CFM, ascultați în continuare Espresso cu Andrei Stroescu.
1: Commercials off. It's the summer station. CFM.

0: 9:11, suntem în cea de-a doua oră de espresso și a venit momentul în care aducem un strop de bucurie în viața unor copii, dar și a unor părinți. Asta pentru că CFM împreună cu Culture Kids Arena oferă un voucher cu 12 intrări la locația mai devreme menționată pentru a petrece timp de calitate. Ceea ce trebuie să faceți este să trimiteți un mesaj pe WhatsApp la 07 866 61 661 cu textul Culture sau Kids sau Arena sau Bună dimineața, și primul mesaj care vine pe WhatsApp este cel care va intra în posesia voucherului cu 12 intrări la Culture Kids Arena, locul în care copiii se distrează pe cinste în timp ce părinții au parte de momente relaxante. Hai cu mesajele, între timp ne bucurăm de muzică și de cafeluță. Neața!
1: The hottest hits all summer.
2: Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.
3: CFM.

0: 20 iunie, ora 17, City Park Mall, Initio Festa Stradale. Special Performance, Mario, Lazy Ed, Trică Ionuț. La pupitru, Ricardo Mora, Alexis. Celebrating one year of POM Cafe. Together, Initio la City Park Mall, powered by CFM.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete. În două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Visan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Visan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe visanexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

turiștii și localnicii care traversează zilele acestea unul dintre cele mai aglomerate poduri din Paris au parte de o experiență neașteptată. În locul priveliștii obișnuite asupra Senei, ei pășesc, atenție, într-o peșteră artificială și nu orice peșteră, ci una cu stalactite, cu lumini difuze și sunete care imită picăturile de apă. Instalația denumită Caverna, foarte original numele, este cea mai nouă creație a artistului francez J.R. Jean René și acoperă în întregime celebrul Pont Neuf, cel mai vechi pod al capitalei franceze. Lucrarea are aproximativ 120 de metri lungime și până la 18 metri înălțime. Vizitatorii pot traversa gratuit spațiul deschis permanent până pe 28 iulie. Experiența e completată de o coloană sonoră realizată de Thomas Bangalter, cunoscut publicului drept unul dintre fondatorii duo-ului Daft Punk. Scopul proiectului este simplu, dar ambițios. Să-i facă pe trecători să uite pentru câteva clipe că se află în inima Parisului și să-i transporte într-un decor care amintește de o peșteră naturală, dar sincer, dacă ești în Paris, de ce ai vrea să fii chiar și preț de o clipă în orice alt loc? Parisul este superb, nu-i așa? Sau cel puțin imaginea romanțată pe care noi o avem despre Paris. Hai să ne întoarcem la muzică. Ne întâlnim cu Cumbe Africa, Lucas Estrade și Paradise Inc. Morenita, nu înainte de Vasco și Desert Twin, aici la Espresso. Neața!

Ei, și iată că am revenit în difuzoarele voastre cu informații din lumea asta mare, mare, mare și uneori e frumoasă. Acum ne uităm către cer și către stele și nu vorbesc doar la figurat, ci și la propriu. Un asteroid a fost botezat cu numele jucătorului de tenis italian Jannik Sinner, aflat pe prima poziție a clasamentului mondial. Un grup de lucru al Uniunii Astronomice Internaționale a stabilit atribuirea numelui campionului italian unui asteroid care orbitează între Marte și Jupiter. Descoperit pe 10 martie 2003 la observatorul Campo Imperatore de către o echipă din Toscana, asteroidul se va numi oficial 120097 Jannik Sinner. Cei care au solicitat atribuirea acestui nume au fost doi dintre descoperitorii: astronomul Fabrizio Bernardi, care lucrează la Space Dynamics, și Maura Tombelli, astronomă și directoarea observatorului din Montelupo Fiorentino. Și iată că Jannik Sinner a devenit acum cu adevărat stelar.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4, cumperi două prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
6: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: energy.
1: Ei bine, dragilor, iată că am revenit în difuzoarele voastre pentru a vă reaminti despre Riviera Muzicală, acel concurs dedicat tinerelor talente, concurs ce se desfășoară în perioada 4-5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol. Evenimentul reunește participanți din întreaga țară și include secțiuni de canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară. Concursul își propune să încurajeze dezvoltarea artistică și exprimarea prin muzică, oferind concurenților șansa de a evolua în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni. Înscrierile sunt deschise până la 25 iunie. Pe 5 iulie va avea loc și gala laureaților dedicată participanților care au obținut punctajul maxim. Evenimentul se va desfășura pe strada Ștefan cel Mare din Constanța, în cadrul târgului de pe pietonală, acolo unde publicul va putea urmări cele mai apreciate momente ale concursului. Vom fi și noi acolo, așadar vă așteptăm la Riviera Muzicală pentru două zile dedicate talentului, muzicii și performanței artistice.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Se închide o agenție fiscală din municipiul Constanța. Serviciul Public de Impozite și Taxe precizează că măsura este luată în cadrul procesului de reorganizare a instituției. Noua structură organizatorică intră în vigoare la 1 iulie, dată de la care agenția fiscală numărul 1, aflată pe Bulevardul Tomis, numărul 391, își va înceta activitatea. Procesul de reorganizare nu afectează însă contribuabilii. Speed Constanța transmite că programările la ghișee, încasarea impozitelor și a taxelor locale, precum și furnizarea serviciilor publice, se vor desfășura fără întreruperi. Forțele navale române participă în această perioadă la o nouă activare a grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. Țara noastră este reprezentată de vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu, iar din grupare fac parte și două nave ale forțelor navale ale Turciei, precum și un dragor maritim al Bulgariei. Misiunile vizează asigurarea libertății de navigație pe mare prin activități de supraveghere, recunoaștere și neutralizarea minelor marine aflate în derivă. Până pe 18 iunie, navele iau parte și la exercițiul multinațional desfășurat în raioane maritime din Marea Neagră și în portul Constanța, în cadrul căruia are loc instruirea structurilor specializate pentru neutralizarea dispozitivelor explozive. Salvamării de pe litoral fac apel la turiști să nu se aventureze în mare. Un adolescent a fost ieri la un pas de NEC. Incidentul a avut loc pe o plajă din municipiul Constanța. Băiatul de 16 ani a fost scos inconștient din apă. Din fericire, cadrele medicale i-au efectuat manevrele necesare, iar adolescentul și-a revenit fiind transportat la spital. Respectați indicațiile salvamarilor și steagurile arborate pe plaje. Cel roșu indică faptul că scăldatul este strict interzis și există pericol real de NEC chiar și pentru cei care știu să înoate. Scade tariful mediu la gazele naturale. Precizarea a fost făcută de ANRE. De la 1 iulie, tariful mediu va coborâ de la 58,47 de lei pe megavatoră la 54,32 de lei megavatoră. Se înregistrează o reducere de 7%, precizează Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Impactul asupra fiecărui client depinde însă de operatorul de distribuție, de categoria de consum, de volumul consumat și de celelalte componente ale prețului final. Potrivit ANRE, evoluția în scădere a tarifelor de distribuție a gazelor naturale este determinată în principal de operatorii cu volume mari, care împreună deservesc aproape 90% din volumul total. Lionel Messi a scris istorie în meciul susținut în această dimineață de Argentina la Cupa Mondială de Fotbal. Atacantul a marcat 3 goluri împotriva Algeriei în primul meci susținut de campioana mondială în grupa J a turneului final. Lionel Messi a egalat astfel recordul germanului Miroslav Klose de cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale de Fotbal cu 16 goluri. De asemenea, Messi a devenit cel mai în vârstă jucător care reușește un hat-trick la Cupa Mondială. Vremea este frumoasă și caldă, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 24 și 29 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Andrei Stroescu.
1: Espresso, matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Da, și iată că am intrat în cea de-a treia oră de Espresso și așa cum v-ați obișnuit, a treia oră nu începe niciodată singuri. O avem invitată alături de noi pe Nicole, organizatoarea festivalului Val Festival. Da, ce spun eu? Val Festival și nu o las pe ea să spună că știe atât de multe și credeți-mă că e fain și dacă încă nu v-ați hotărât ce să faceți în weekendul ăsta, ar fi bine să ciuliți urechile. Bună dimineața, Nicole! Nu începem până nu îți spun mulțumesc pentru cafeluța asta de la Cafe Dart, care e excepțională!
1: Bună dimineața, mă drag! Cred că avem nevoie toți de o cafea. Cel puțin eu am nevoie de vreo 10 în săptămâna aceasta, în fiecare zi.
0: E o săptămână plină?
1: Este o săptămână extraordinar de plină, cu multă muncă, dar și cu multe rezultate. Vreau să vă mulțumesc că m-ați primit, iar că ți-am zis mai devreme că atunci când am venit prima dată, aveam niște emoții, nu știam ce să zic, ce să nu zic, ce...
0: Acum ești de acasă.
1: Sunt de acasă, Val Festival a evoluat foarte frumos. Când am venit aici, nu era nimeni alături de noi. Acum sunt extraordinar de mulți oameni alături pe stadion, acum se muncește, azi se montează scena. În mare parte decorul a fost montat. Artiștii sunt deja pe desfășurătorul nostru, vendorii și ei și-au făcut prezența. Val Festival 20 și 21 iunie o să fie un festival artistic unde vreau să menționez că tinerii artiști participă fără să plătească vreo taxă.
0: Super, e un lucru mai rar de obicei când se întâmplă câte un festival pentru cei mici. Organizatorii vor să pună taxa asta pentru a susține și a-și crește puțin profiturile. Iată că sunt și festivaluri pentru cei mici care nu vor neapărat să-și mărească profiturile, ci vor să facă un lucru mare și frumos pentru comunitate. La Valul, nu?
1: La Valul lui Traian, da, județul Constanța, ai punctat foarte bine. Nu vreau să mă laud, dar cred că este cam singurul festival de acest gen, din bani proprii, sponsor căutați de către noi și echipa Val Festival, și nu sunt bani de la stat absolut deloc.
0: Bravo, ce să zicem, e un lucru de excepție că se mișcă lucrurile și în mediul privat și vremea o să țină cu noi, din câte am văzut, că era asta o mare problemă. Am avut o săptămână cu ploi, dar iată că are timp și pământul să se usuce chiar. Ce se întâmplă mai exact? Care sunt orele?
1: Val Festival se desfășoară între orele 13 și 23 și sâmbătă și duminică. În prima parte a festivalului vor urca pe scenă tinerii artiști, iar după dăm șansa tuturor să se distreze într-o atmosferă minunată.
0: Unde are loc festivalul?
1: Pe stadion în Valul.
0: Pe stadion în Valul Traian. Sunt locuri de parcare în zonă?
1: Sunt locuri de parcare, sunt locuri de stat acolo, sunt umbrele, sunt șezlonguri, sunt...
0: Sunt atracții. Avem de toate. Ce-mi place când aud lucrul ăsta. Avem de toate, dragilor, și voi, dacă vreți să aveți de toate, nu trebuie decât să dați o fugă până în Valul e aici, la doi pași, cât facem cu mașina.
1: Cred că 20 de minute.
0: Maxim, asta când e traficul.
1: Exact.
0: Traficul la valori ridicate. Muzică?
1: Muzică, da, vor fi DJ, vor fi sâmbătă seara Elena Gheorghe, duminică seara Billy. Aceștia sunt artiștii pe care eu mi-am permis să-i chem.
0: Eu mă întrebam la festival, festivalul de muzică sau
1: nu,
0: și de
1: dans? Nu, este un festival artistic, este un festival unde se va face teatru, se va dansa, se va cânta.
0: Au un festival multilateral dezvoltat, deci înscrierile bănuiesc că mai sunt deschise, nu?
1: Din
0: gata.
1: Păcate nu mai sunt deschise, locurile s-au ocupat de mult, pe 15 mai noi am închis lista.
0: Am înțeles.
1: Sunt, cred că, peste 100 de momente.
0: Peste 100 de participanți?
1: 100 de participanți, grupuri și să-ți mai zic ceva. Victor Ice mi-a dat să ofer fiecărui participant o înghețată și o limonadă.
0: Ce frumos! Bănuiesc că vor fi și ei acolo prezenți și vom găsi și un sucule și o înghețată și ceva de mâncat, adică așa cum spuneai, aveți de toate.
1: O să avem de mâncat, o să avem de băut, o să avem o zonă pentru copii amenajată special, o să avem facultatea de fizică și sport care ne va îndruma să facem mai mult sport În aer liber?
0: Foarte important. L-am avut invitat ieri pe Sergiu Medeșan și am discutat puțin despre sport și despre mișcare și despre felul în care mișcarea și socializarea asta prin mișcare aduce multe beneficii. Pe ce să mai... Avem rețeta perfectă.
1: Nu, stai să zic că mai avem și un concurs.
0: Ce concurs?
1: În cadrul festivalului O Tombolă, unde sunt 3 premii puse la bătaie, un televizor, o tabletă și o boxă portabilă. Am zis eu, fiind un festival de familie, avem premii și pentru părinți, și pentru copii, și pentru bunici.
0: Cu ce ți-ai dori să rămână oamenii după ce vin la festivalul ăsta?
1: Mi-aș dori să, fiind un artist, eu...
0: Da?
1: Îmi doresc ca oamenii să creadă mai mult în artă și să o susțină mai mult. Susținând-o, asta înseamnă că tinerii artiști au nevoie de public, nu doar de mamă și de tată.
0: E clar. Până la urmă, toate numele mari pe care le vedem noi astăzi și de care ținem cont au fost cândva mici și au nevoie de susținere și fiecare eveniment de genul festivalurilor, concursurilor, toate astea sunt cărămizi la baza creierilor ca artiști. Așadar, dragilor, cu siguranță, dacă mergeți la festival, nu aveți nimic de pierdut, veți avea parte de momente artistice diverse, dar și de o ambianță, nu-i așa, plăcută, și dacă și soarele ține cu noi.
1: Ține, am văzut, este fără dinți.
0: Fără dinți. Prima ediție, nu?
1: Prima ediție, Val Festival, prima ediție care a fost organizată în 2 luni de zile.
0: Și crezi că se va mai întâmpla? Adică acum, înainte să înceapă lucrurile, după ce s-a terminat tot travaliul ăsta, ai sentimentul că e un lucru pe care l-ai mai face?
1: Da, știi cum e vorba aia artistului. Ești învățat în școală, dacă ai doar o persoană în public, tu trebuie să joci ca și când ai avea 1000. Mie nu mi-a acordat încredere doar o persoană. Mi-au acordat sute, iar pentru mine asta înseamnă mult. Chiar dacă nu sunt toți, n-am nevoie de toți.
0: Am înțeles. Ce să mai gata, ne-am făcut planul pentru weekend și sâmbătă și duminică, începând cu ora 13 pe stadionul din Valul lui Traian. Val Festival este un eveniment ce va aduce multe momente artistice, diverse, muzică, dans, teatru, dar și un motiv de socializare, așadar ne vedem acolo, nu?
1: Timp petrecut împreună, amintiri create împreună.
0: Super, super. O să fim și noi acolo în mare parte. Știm că o să vină Grațiela cu Ciprian, o să trec și eu pe acolo și ne vom distra, vom încerca să strângem cât mai multe amintiri. Nicol, ca de fiecare dată, îți mulțumim pentru prezență. Trebuie să luăm o pauză publicitară, dar ne reauzim după, dragilor, continuându-ne călătoria în Espresso. Dacă avem ceva de spus, de mulțumit cuiva...
1: Da, vreau să le mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături. Lista este foarte mare. Dacă m-aș pune acum să mulțumesc, am mai pierdut jumătate de oră cel puțin. Eu le mulțumesc din suflet tuturor care au avut încredere în mine și în proiectul Val Festival.
0: Super, ne vedem acolo cu volumul la maxim și cu chef de distracție. Dragilor, pauză publicitară și revenim. Neața!
2: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
3: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, ți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
11: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
11: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny și Tenny cu Un Dia. Este piesa pe care tocmai am ascultat-o și mi-am dat seama cât de fain este să-ți petreci dimineața alături de un mic aparat de radio. Mi-am adus aminte așa de copilărie și de modul în care stăteam și ascultam radio întins în pat cu ochii în tavan. Mai toată vacanța, pentru că nu e așa, a venit vacanța cu trenul de unde a fi venit el, că nu sunt sigur dacă a venit din Franța sau nu. În altă ordine de idei, următoarea știre ne vine de undeva din Suedia. Copiii nu ar trebui să dețină propriile smartphone-uri înainte de vârsta de 13 ani, conform unui comunicat publicat săptămâna trecută de agenția suedeză de sănătate publică și adresat în principal părinților. Obiectivul principal al acestei noi recomandări este de a reduce riscul ca aceștia să fie expuși la conținut dăunător, să dezvolte probleme de somn sau să adopte un comportament de utilizare adictiv, a explicat agenția într-un comunicat. Interviurile efectuate cu copii au arătat că aceștia apreciază posibilitatea de a păstra legătura cu familia și prietenii prin intermediul telefonelor lor, dar că riscurile potențiale depășesc beneficiile. Și stau eu și spun că dacă vă întrebați cum puteți păstra legătura cu cei mici când nu sunt alături, să știți că există în continuare opțiunea unui telefon de bază fără acces la internet și îl aveți la un apel distanță. Cam atât despre asta, ne întoarcem la muzică, ne întâlnim cu The Weeknd și Playboi Carti, Timeless, nu înainte de Night Freak și Laureano Asara featuring Bambo Chisoko aici la Espresso. Neața!
1: Welcome to another day.
2: Yo! Espresso la CFM.

0: Parlamentul European a adoptat ieri o lege care interzice, printre altele, denumirea friptură vegetală, asta pentru a-i proteja astfel pe crescătorii de animale, însă va permite folosirea termenilor cârnați și burger pentru produsele vegetariene. Textul intens dezbătut, vă dați seama, a făcut în luna martie obiectul unui compromis între eurodeputați și statele membre, în contextul unui plin avânt al alternativelor vegetale, în special în Germania, cea mai vastă piață europeană în acest domeniu. Politicienii de dreapta și reprezentanții industriei cărnii doreau interdicția unor termeni precum friptură sau cârnat pentru produsele vegetariene, argumentând, pe bună dreptate zic și eu, că astfel de denumiri slăbesc recunoașterea unui produs brut și 100% natural. În cele din urmă s-a ajuns la un compromis pentru utilizarea termenilor friptură, bacon și ficat, exclusiv pentru produsele din carne. Cum ar fi să zici am mâncat un ficat de ciupercă, un ficățel champignon extraordinar sau un bacon de ridiche? Da, în schimb, hamburgerii vegetariani și cârnații vegetariani își vor putea păstra denumirile în această etapă. E un compromis care ar trebui aprobat formal de cele 27 de state membre ale Uniunii. Textul definește de asemenea carnea precum părțile comestibile ale animalelor, excluzând folosirea acestui termen pentru produsele de laborator sau pentru produsele celulare. Sincer, nu că n-ar trebui denumit friptură sau burger. Din perspectiva mea, n-ar trebui să existe preparatele astea în care hibridizează cumva carnea și găsește acolo 20% carne, restul soia și spune că, vezi, Doamne, e un salam extraordinar sau e un cârnat extraordinar. Cred că, sincer, ar trebui trecut procentajul pe toate produsele. Dar asta e o altă discuție, hai să ne întoarcem la masă, nu la masă, la muzică.
1: CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 121118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue, Imago Mamaia.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colțul Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
11: Hit music.

0: Bubble, Shag on Deck și Aaron Colbeck. Eu zic Don't Look Back, sau ca să dau formula completă de la Oasis, Don't Look Back in Anger. Dragilor, am ajuns în dreptul orei 10:52, ceea ce înseamnă că a venit momentul în care vă spun la revedere, dar nu vă las singuri. Alina este aici lângă mine, pregătită să preia frâiele, butoanele, microfonul și starea de bine și să o ducă sus, sus, sus. Noi ne reauzim mâine, începând cu ora 8, aici la Espresso. Până atunci, ca de obicei, numai de bine, bye, bye!
1: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.

Este timpul pentru știri la CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Protest organizat astăzi de profesori în capitală. Sindicaliștii din educație s-au adunat în fața guvernului pentru a cere o salarizare corectă. Ei consideră că proiectul Noii Legi a Salarizării reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare și condamnă profesorii la sărăcie. Sindicaliștii sunt nemulțumiți și de tăierea la jumătate a tarifului pentru plata cu ora și creșterea artificială a normei didactice de predare. Profesorii transmit că nu acceptă ca educația să fie transformată din nou într-un sector de sacrificiu. Începutul de sezon estival marchează și pătrunderile ilegale cu mașina pe plaje. Este cazul unui șofer care a fost amendat cu 10.000 de lei după ce a intrat cu autoturismul pe plaja din Vadu. Imaginile au apărut în mediul online, iar IPJ Constanța precizează că polițiștii au făcut verificări și au reușit să-l identifice pe conducătorul auto. Bărbatul de 31 de ani a fost sancționat contravențional. Astfel de cazuri sunt semnalate în fiecare vară pe litoral, deși legea privind utilizarea plajei Mării Negre prevede că accesul auto este interzis. De vineri, turiștii și localnicii vor putea face plimbări cu autobuzele etajate. Acestea reintră în circulație pe 19 iunie. Linia estivală City Tour face legătura între Gara Constanța și stațiunea Mamaia. Pe traseu, pasagerii pot admira principalele atracții ale orașului și din portul comercial, printre care silozurile construite de Angel Salini, Gara Maritimă, Cuibul Reginei, Portul Tomis, Cazinoul și Delfinariul. Autobuzele etajate se vor afla pe trasee de la ora 10 până la ora 18, ultima plecare din Gara Constanța, respectiv 19 și 15 minute, ultima plecare de la caplinie Mamaia. Polițiștii au reușit să prindă un bărbat care era dat în urmărire internațională de aproape 5 ani. În 2021, individul a fost condamnat la 18 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat. El s-a sustras în această perioadă executării pedepsei, dar ieri a fost depistat de polițiști în București. Bărbatul de 39 de ani a fost imobilizat și reținut pentru a fi dus în penitenciar unde să-și execute pedepsa. Kylian Mbappé a devenit cel mai bun marcator din istoria națională de fotbal a Franței. El a reușit o dublă în meciul împotriva Senegalului la Cupa Mondială. Cu 58 de goluri marcate în total, Mbappé este golgheterul all-time al naționalei, depășind recordul precedent deținut de atacantul Olivier Giroud cu 57 de goluri. Vicecampioana mondială a învins seara trecută echipa Senegalului cu scorul de 3-1 la New York, în grupa I a Cupei Mondiale. Vremea este frumoasă și caldă, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat cu intensificări trecătoare. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 24 și 29 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.

0: Neta, neta și bine v-am găsit la Happy Lunch Mix. Astăzi, universul chiar știe ce face. Ne pune la încercare grav, pentru că este ziua internațională a mâncării de legume. Adică momentul ăla când zici, gata, de azi mănânc sănătos. Dar în același timp, e și ziua strudelului de mere. Și aici deja ne-am pierdut toată motivația. Adică, pe scurt, azi ne prefacem healthy, dar trăim dulce. Așa că, fie ești în timp salată sau în timp strudel, noi îți livrăm fix ce ai nevoie. Muzică bună, premii, informații inedite și mai promitem 0 calorii din partea noastră. Dă volumul sus, Happy Lunch Mix a început!
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch.

0: 20 iunie, ora 17, City Park Mall, Initio Festa Stradale, Special Performance, Mario, Lazy Ed, Trică Ionuț, La Pupitru, Ricardo Mora, Alexis, Celebrating One Year of Pom Cafe, Together, Initio la City Park Mall, Powered by CFM.
1: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
1: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
9: Your summer, your playlist.

Trebuie să recunosc ceva, astăzi am început cu sfârșitul, pentru că de fapt 17 iunie e ziua noastră, ziua pauzei de masă, momentul ăla în care lași tot, tragi aer în piept și îți iei ceva bun de mâncare și ne dai pe noi mai tare. Și dacă tot e ziua noastră, o facem cum știm mai bine, cu muzică bună, muzică fresh și fără stres, că problemele pot să mai aștepte puțin, ne punem așa, on hold. Hai să vedem cum sărbătoriți voi, spuneți-mi și mie. Tu, voi, ce aveți în farfurie astăzi? Sunteți pe salată sau e ceva mai serios? Sau ați zis, azi trișez fără regrete? Dați-mi un mesaj, poate îmi dați și mie idei sau poate doar îmi faceți poftă pe WhatsApp la 0786 661 661. Până atunci rămâi cu noi, pentru că Happy Lunch Mix e pauza de masă care sună bine, dar nu așa bine oricum, bine rău. CFM.

Și dacă tot am zis că azi e ziua noastră, ziua pauzei de masă pentru cei care n-au fost pe fază, hai să vă spun și de ce contează cu adevărat. Pentru că, sincer, în cultura muncii de azi, pauza de masă a devenit așa, un fel de mit, să zicem. Se mănâncă pe fugă, între mail-uri, cu un ochi în laptop și unul în telefon. De asta a apărut în 2018 ziua pauzei de masă, inițiată de Torc, care spune că trebuie să ne aducem aminte de un lucru simplu. Pauza nu e un moft, este necesară. Și nu o spunem doar noi sau Torc, o spun și studiile care arată clar că oamenii care își iau pauza de masă sunt mai productivi, mai implicați și mai mulțumiți la job. Ba chiar aproape 90% dintre angajați spun că pauza de masă contează atunci când își aleg un job. Deci, dacă azi ți-ai luat pauza de masă pe bune, bravo! Dacă nu, încă mai ai timp. Rămâi cu noi pentru că Happy Lunch Mix nu e doar muzică. E pauza aceea care sună atât, dar atât de bine.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
10: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
9: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
10: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
9: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
10: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
12: Give your CFM. Proud to be different.

0: Astăzi avem în listă o grămadă de zile dedicate legumelor, strudelelor și așa mai departe, dar recunosc, dacă tot e ziua legumelor, eu aleg să vorbesc despre partea mai interesantă a zilei, strudelul cu mere, pentru că da, astăzi îl sărbătorim și, sincer, merită. Știi ce mi se pare interesant? Că povestea lui nu e deloc simplă. Deși îl asociem cu Austria, de fapt are rădăcini în bucătăria otomană. Da, strudelul el e într-un fel sau altul rudă cu baklavaua, un vâlt din acel așa îndepărtat. Ajuns în Europa Centrală în perioada Imperiului Otoman, iar de acolo a fost adaptat, reinventat și transformat în desertul pe care astăzi îl iubim atât de mult. Numele lui chiar înseamnă vârtej în germană. Și dacă te gândești la cum arată, are sens. Prima rețetă scrisă datează din 1696, dar varianta cu mere, cea celebră, a devenit populară abia prin 1800 și ceva. Și de atunci a cucerit Europa. Nu e doar despre gust, e și despre artă. Aluatul în varianta lui originală, trebuie să știți neapărat, trebuie întins atât de subțire cât să poți citi prin el. Iar umplutura, ei bine, aici începe magia, mere, stafide în rom, scorțișoară, zahăr, un pic de lămâie și mult, mult unt. Deci, dacă azi ai poftă de ceva dulce, ai și o scuză istorică serioasă. Și acum sunt curioasă, e cineva pe frecvență care mănâncă strudel chiar acum? Scriem că poate următoarea piesă vine fix cu aromă de scorțișoară.
1: Summertime. The commercials off. The Summer Station. CFM.

0: studio invitatul zilei, Mihai Trăistariu. Așa că nu pleca nicăieri, urmează fix partea de emisiune pe care o povestești mai târziu. Fata, ai auzit ce a zis Mihai la Happy Lunch Mix?
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.

La CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Primii turiști polonezi din această vară au ajuns pe litoral. Pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu din Constanța a aterizat seara trecută primul zbor charter de care beneficiază turiștii din Polonia. Aceasta după ce aproximativ 15 ani nu au existat astfel de zboruri. Cursele sunt organizate de unul dintre cei mai importanți tur operatori din Polonia și vor avea loc săptămânal. Reprezentanții aeroportului Constanța spun că litoralul românesc reintră astfel pe harta opțiunilor de vacanță ale turiștilor polonezi. A început Maritim Business Week, cel mai important hub de networking și oportunități în sectorul maritim, organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Evenimentul se desfășoară până pe 18 iunie și reunește companii, organizații și parteneri internaționali din domeniul maritim, portuar, logistic și al transporturilor din peste 20 de țări, printre care Olanda, Turcia, Norvegia, Germania, Austria și Croația. Ruxandra Sărescu, directorul general al CCINA, a declarat pentru Radio CFM că este a doua ediție consecutivă în care se sărbătorește și Ziua Portului Constanța, iar Maritim Business Week marchează importanța strategică a portului, tot ceea ce înseamnă flux de marfă și deschidere către coridoarele de transport. Județul Constanța se confruntă cu lipsa medicilor de familie. Deficitul este mai accentuat în mediul rural. Casa de Asigurări de Sănătate deschide o nouă sesiune de contractare a medicilor în perioada 22-30 iunie, astfel încât toți cetățenii

județului să beneficieze de servicii medicale primare. În prezent se înregistrează un deficit de 35 de medici de familie. Reprezentanții casei spun că 29 sunt necesari în mediul rural, iar 6 în mediul urban. Se reabilitează DG391 tronsonul Cerchezu-Viroaga. Societatea Drumuri Județene Constanța precizează că au loc lucrări de frezare a carosabilului. Intervențiile se vor desfășura timp de aproximativ 2 săptămâni. Drumuri Județene menționează că după această perioadă vor fi executate lucrările de asfaltare. Vor fi turnate aproximativ 7.000 tone de asfalt, iar reprezentanții societății spun că lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul lui iulie. Franța a reușit o victorie în prima partidă jucată la Cupa Mondială de Fotbal. Vicecampioana mondială a învins seara trecută echipa Senegalului. Întâlnirea desfășurată în grupa I a turneului final s-a încheiat cu scorul de 3-1 la pauză 0-0. Cupa Mondială este găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Vremea este frumoasă și caldă, meteorologii anunță cer variabil și vânt slab până la moderat. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 24 și 29 de grade. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.

0: Ne-am întors la Happy Lunch Mix și v-am zis că azi pauza de masă chiar sună bine, pentru că avem un invitat în studio și nu oricum. Este vocea pe care o recunoști din prima, omul care a adus România pe scena Eurovision și care știe exact cum se construiește un refren care rămâne cu tine. Drept urmare, după hăt ani, este contactat de cuplurile care tocmai ce vor să pornească un drum împreună să facă o nuntă, este contactat să fie acolo prezent, să le cânte dansul mirilor, nu? Foarte frumos. Mihai Tresariu, bine ai venit la Happy Lunch Mix.
1: Bine te-am găsit.
2: Bună ziua tuturor. Acum.
0: Eu nu m-am obișnuit.
2: Da. Bine te-am găsit și bine v-am găsit pe toți.
0: Cu drag. Mă bucur că ești aici alături de noi și pentru că suntem la Happy Lunch Mix și nu avem foarte mult timp la dispoziție până la minunata noastră reclamă sau pauză. Vreau să-mi spui, tu azi ești pe masă serioasă sau ești pe varianta cafea plus alergat între lucruri?
2: Înțeleg acolo că e o metaforă, dar eu o să spun și de masă, și de alergat, și de cafea. Nu prea sunt băutor de cafea, ca
0: nu?
2: Să mă joc. Nu prea, dar uneori beau. Nu refuz dacă e o cafea bună.
0: Uh-huh.
2: Nu beau după 2-3, că mi-e frică, am probleme cu somnul, mari probleme, de vreo una jumate, nu știu de ce. Adică mă chinui să dorm. Mă trezesc de 7-8 ori într-o singură noapte.
0: Grijile.
2: Am și pisici, grijile, dar
0: da.
2: Am tot felul, da. Și nu am un somn constant și atunci mă enervează și mă trezesc buimac, așa. Nedormit.
0: Uh-huh.
2: Și atunci mi-e frică să beau cafea ca să nu-mi taie somnul.
0: Înțeleg,
2: da. De mânca mănânc cât pot de sănătos, dar mai scap câte o șaorbă la 2 luni, că dacă sunt cu prieteni sau câte o nu știu ce bere, da bine, nu e așa rea berea, dar încerc să mănânc sănătos, că mi-am propus eu așa să fiu unul din cei care luptă pentru longevitate, cu criogenare, cu tot felul de declarații am venit eu mai bombastice, dar sunt reale, pentru că eu vreau să trăiesc sănătos și mult. Așa, și ce să zic, alerg, nu obosesc, obosesc puțin toamna, dar așa, câteva zile mă plâng, prietenilor, băi, nu mai pot, dar după aia îmi revin, că din toamnă nu sunt evenimente zi de zi cum sunt vara. Vara am fiecare seară la resorturi pe litoral.
0: Cu atât mai mult trebuie să ai grijă de tine, să te hrănești cum trebuie și să nu
2: să
0: eviți
2: dorm,
0: mesele.
2: Să dorm, da. Bine, fac și sală, acum plec direct la sală de aici, că am început să fac sală, așa, de sănătate. Nu
0: am
2: de...
0: văzut pe Facebook, da. Ultima poză de pe plajă, se vede că faci sală, da?
2: Fac, da. Și vreau să... Dar nu neapărat de mușchi o fac. Pe vremuri făceam așa. Am luat și proteine de alea, nu mai iau. Acum mănânc sănătos și fac pur și simplu sport pentru
0: mișcare
2: sănătate.
0: Pentru tine, pentru
2: 50
0: sănătate.
2: De minute pe zi, da.
0: Și se simte, nu? Barca e altă energie.
2: Da, da. Și cred că și somnul mi-l reglează sportul și nu numai, dar toată sănătatea crește odată cu sportul.
0: Așa este. Uite, eu am puțin chef de joacă și vreau să te testez puțin. Am o serie de întrebări așa, un amalgam, tu să răspunzi repede imediat ce-ți vine în minte, da? Dulce sau sărat?
2: Dulce.
0: Concert la mare sau eveniment intim?
2: Depinde ce înseamnă intim.
0: Nu îți botez ori evenimente.
2: Eveniment privat.
0: Dimineață sau noapte?
2: Noapte.
0: Noapte. Eurovision sau vacanță exotică?
2: Eurovision.
0: Aha, de să batem acolo.
2: Păi mai vreau.
0: Ce te-a oprit să participi anul acesta?
2: Nu știu, m-am enervat, aveam o piesă faină din Franța, mă rog, un compozitor mi-a trimis-o, se chema Infinity. Am vrut să particip, cu o zi, două înainte m-am enervat pe juriu, că nu mi-a plăcut ce juriu e acolo, mi se părea că nu știu ce trebuie, mă rog, și m-am retras. Nu m-am mai înscris, de fapt. Nu, că
0: ai simțit că nu e clicul cu ei?
2: Am simțit că va fi o piesă ritmată, că vor ceva de show, că era juriu chitit să aleagă ceva de show și zic, la ce să mă bag? Să iau locul 2-3-4, am mai luat de România. Eu am fost de 11 ori în finală și zic, iar mă bag să nu câștig, zic, lasă, mai aștept, mai găsesc o oportunitate.
0: Zic, să ții acolo în sertar, poate la anul o să fie
2: am
0: bine.
2: Am publicat-o și nu-i voie, trebuie să fie nouă, deci alta, dar nu, vă pot duce și în altă țară, am multe variante cu Eurovision, nu e...
0: Hai, Doamne, ajută să fie bine.
2: Da.
0: Ne întoarcem la seria de întrebări?
2: Da.
0: Bun, planificat la minut sau spontan total?
2: Spontan total.
0: Tăcere sau muzică în fundal când lucrezi?
2: Tăcere.
0: Tăcere? Nu mă așteptam
2: nici
0: asta.
2: Nici în mașină nu pun muzică. Mă doare capul de muzică. Păi dar eu știu pe toată. Tot ce apare, nu chiar tot, dar îți dai seama că dacă s-a ancorat în fenomen, numai muzică nu mai vreau.
0: Repetiție obsesivă sau merge și așa?
2: Repetiție.
0: Repetiție. Gata, ăsta a fost warm-up-ul. Ați auzit Mihai Tresariu dintr-o altă perspectivă, mai relaxată, mai de pauză de masă. Revenim imediat și de aici încolo intrăm în lucrurile care chiar contează. Rămâi cu noi la CFM.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
8: The hottest hits all summer.
9: All summer. Party rock in the summer.
10: All summer long.
8: We are CFM.

0: Am revenit la Happy Lunch Mix și da, încă suntem în pauza aia de masă care sună bine, doar că acum schimbăm puțin registrul, am făcut încălzirea, am râs, am gustat vibe-ul, dar acum intrăm în partea aia în care lucrurile devin mai reale, pentru că atunci când ai un artist în studio, nu vrei doar răspunsuri frumoase, vrei și adevăr. Și l-am alături pe Mihai Trestariu. Mihai merge puțin mai deep acum, să știi, da? Dacă ar fi să spui un adevăr pe care industria muzicală din România îl evită, dar toată lumea îl știe, care ar fi acela?
1: Toată lumea din industrie îl știe și oamenii de rând nu-l știu.
0: Da.
1: De exemplu, mă deranjează foarte mult acest showbiz, dacă mai există cuvântul ăsta, da? Că e industrie muzicală, dar și showbiz, când inclus și actori și așa. Mă enervează că se cumpără vizualizări pe YouTube și se laudă cu ele. Vai, mulțumim pentru cele 3 milioane de ieri până azi.
0: Că suntem în trending, da.
1: Da. Și sunt cumpărate și sunt fake. Mă enervează că se cumpără urmăritori și își fac artiștii cu cotă și cumpără câte 1 milion de urmăritori pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, da? Cumpărați de-a dreptul.
0: Eu am crezut că e un mit.
1: Există, nu, există firme și mai nou se cumpără spectatori. Există firme în București. A, dacă vrei să faci sala Palatului, da? Îți dau exemplu. Și da. Păi vorbesc cu colegi, eu de la colegi știu, care au zis, tu ești copil, Mihai, tu habar n-ai. Sala Palatului, acum dacă ai vândut doar 1000 de bilete din 4000, restul de 3000, de ce spune că investești și ies pe minus? Toți zic, da, mai mult investești la sală, mai mult pierzi. Că își cumpără publicul, că dacă sala e goală, ori anulezi. Orice faci, cumperi spectatori, 100 de lei de om și există firme care de cât aveți nevoie? 800 de spectatori. 800 ori 100 și ai plătit, ca să nu anulezi. Și ai sala plină și mi-a arătat managera mea, dar nu mai zic ce artistă mare, ci că uite-te la ăia, așa e, zice, uite cum dorm, niște bătrâni. Erau bătrâni de 70, dormeau, au filmat prin sală, așa stai. Și se vedea cum a țipeau, zice, ăștia nu au venit la concert, au fost aduși ca să fie sala plină. Asta nu-mi place. Iată un adevăr pe care omul de rând nu-l știe, da? Se cumpără vizualizări, deci când i-au pe ăștia, mai ales maneliști, au o problemă cu asta. Ei nu lansează fără să cumpere.
0: Noi
1: și eu am
0: vorbit
1: cu ei.
0: Noi seamă pe maneliști, nu,
1: dar nu
0: mai...
1: numai ei. Dar să știi că e, adică e rușinos să lansezi o piesă acum, o vedetă, cu cotă, cu așa, și să ai 100 de mii de vizualizări. Ei trebuie să aibă 3 milioane, 5 milioane în câteva zile, că altfel de rău. Mă, și vezi cum își cumpără și anunță, mulțumim pentru cele 5 milioane. Mă, și când văd postarea, bineînțeles, cât a postat, cât ai dat.
0: Am văzut că au fost situații în care, nu știu, poate ai dat o declarație și ți-ai dat seama după aceea că ai greșit, da. Sau poate te-ai exprimat într-un mod mai nepotrivit,
1: direct,
0: mai direct, da. Și îmi place de tine că e sincer și ai inima deschisă și tot timpul.
1: Eu am fost prea direct și lumea mă critică puțin, dar unii țin cu mine care înțeleg că totuși dreptatea trebuie să fie în frunte.
0: Exact,
1: și
0: să nu-mi
1: plac mângăriele din showbiz, nu-mi plac fazele astea, da.
0: Nici o spălăria, Mihai.
1: Păi nu-mi place acest showbiz fake, uite, să-i dau o definiție. E fake în ziua de azi, adică toți își cumpără vizualizări. Îți lansează piesa pe TikTok, bucățica aia și
0: nu te-a tentat niciodată?
1: Am
0: să
1: făcut
0: faci
1: o singură probă odată, da. Am băgat 100 de lei la TikTok să văd ce se întâmplă. Nimic nu s-a întâmplat decât au crescut vizualizările, nici măcar comentarii, să zic că măcar lumea ce bravo, bravo sau ceva. Și zic, păi ce e asta? Să-ți cumperi așa niște chestii fake, să ce?
0: Îți place TikTok-ul? Ești acolo?
1: Sunt și acolo, da. Dar eu am 40.000 de urmăritori naturali. În toate. La Instagram am vreo 12.000 naturali și la Facebook vreo 80.000 naturali. Îmi place așa. Lasă așa, mai bine. Că ne văd pe ăștia că avem 1.500.000. Mă, lași, hai. Și cât sunt fani de acolo? 1.000. Real și restul sunt cumpărați ca să dea bine.
0: Oare la fel să fie și cu influencerii?
1: Da. Influencerii chiar așa fac. Își cumpără pagini mari ca să poată să vândă, că ei fac reclame la tot felul de produse. Și cum poți să vinzi tu parfumul X sau știu eu ce, canapele
0: dacă
1: sau ce?
0: Nu ai pe
1: dacă
0: cineva
1: acolo să te... Nu, dar trebuie să zici, păi am pagina mea, are 500.000 de urmăritori. Și atunci tu convingi firma. Și aia îți dau bani. 1.000 de euro, 2.000 cât plătesc. Îi păcălești.
0: Și deci hai să trecem puțin la... Toți suntem pe ritmul ăsta așa de supărare. De fapt, nu supărare, de adevăr ascuns.
1: Da.
0: Care este cea mai mare frustrare a ta ca artist în România, pe care nu ai spus-o prea des?
1: Suntem la un radio. Nu, dar să știi că principala are legătură cu radiourile. Și suntem la un radio. Din 2006, după Tornero, n-am mai fost difuzat la radio. Bine, mă refer la radiourile private și cu piesele nouă lansate. Pentru că sunt radiouri care îmi difuzează cât de frumoasă ești. Chiar și Tornero și Valahia Banana la Marea Soare, să mai dau câteva piese de ale mele. Sau chiar și album de populară la un radio cu muzică populară. Dar asta e o frustrare, că să fii totuși un artist cu atâta cotă și să scot, am mai scos vreo 8 albume de la Tornero încoace, știi? Și am avut și casă de discuri și au trimis piesele și alea și alea. Și radiourile poate că n-au simțit sau nu știu, n-aș vrea să spun acum măgării că să dau șpăți sau știu ce telefoane sau influențe, că nu știu, nu sunt, dar așa se vorbește. Că n-ai influență, că n-ai vorbit cu cine trebuie, că n-ai spate pe cineva și atunci ajungi în punctul în care chiar crezi că nu mai are sens.
0: Și se ia.
1: Da.
0: Da, uite că ai dat înainte și ai avut 8 albume
1: nu stau
0: lansate
1: în asta.
0: După...
1: Ți-am spus înainte că am concerte în fiecare weekend. Eu nu stau acasă, până la Revelion am totul full.
0: O să deci vorbim nu... și despre ce se întâmplă vara asta pe agenda
1: deci
0: ta.
1: Deci nu mai sufăr, dar într-adevăr asta e o frustrare, că totuși la radio parcă meritam să fiu difuzat. Cu ceva vechi, nu trebuie să fie neapărat nou. Am colinde, iarna, am unul, două albume care au luat discul de aur. Deci chiar zic, bă, da, frate, am și vocea mea e premiată. Ce naiba nu le-a convenit? Da. Măcar din amintiri, din nostalgie.
0: Din amintiri, da, da, da. Păi, Adina, vorbeam de Banana, care s-a lansat în anii 2000.
1: 2000. Da.
0: Eu aveam 9 ani pe atunci.
1: La grădiniță.
0: La grădiniță, da, ce să mai început să puțin școala
1: aia. Aia a fost difuzată, deci am avut noroc atunci. Dar după Toneron 2006, parcă s-a tăiat filmul. Culmea.
0: Poate a fost invidia. Cine știe?
1: Nu știu.
0: Hai să ne oprim puțin, pentru că tocmai am intrat în zona aia de interviu, care nu mai e doar de entertainment, e real talk. Rămâneți cu noi la Happy Lunch Mix. Revenim imediat tot alături de Mihai aici la CFM.

0: Ne-am întors aici în studio la Happy Lunch Mix. Mihai este în continuare alături de mine și vorbeam în pauza de muzică despre faptul că urmează să lansezi în această vară minunată 2026 două albume.
1: Două albume muzicale și trei cărți, spuneam.
0: Și trei cărți,
1: sunt
0: da.
1: Sunt harnic, așa, de vreo...
0: Foarte.
1: Da. Lucrez la o autobiografie de vreo trei ani, e aproape gata, e și motivațional, așa cumva. E o carte despre mine, dar și sfaturi pentru cei care vor să reușească în viață. Succesul, da, ce mă motivează pe mine și ce cred eu că trebuie să știe alții. O carte de poezii, pentru că eu de 20 de ani îmi scriu versurile, da, îmi scriam singur versurile melodiilor și zic, mă, hai să fac și niște poezii, oare mai am așa de completat 4-5 poezii. Zi și gata și ea, și una de fabule pentru copii.
0: Ia uite ce de lucru nu știam despre Mihai.
1: Dar mie îmi plăcea să scriu, dar nu m-am gândit, dar zic, mă, mai bine le scot acum că vine AI-ul și o să ne fure tot dacă da. Nu lansez, pe bune, că da. Deja vorbești cu ChatGPT și cred
0: ai
1: că...
0: Ai văzut ce a pățit Delia?
1: Ce a pățit Delia? Cu piesa?
0: Cu piesa, da, și cu clipul, că a fost copiată copy-paste, doar ea a fost înlocuită ca artistă în tot clipul ăla, melodia este refăcută, dar dirijorul, orchestra și tot ce a fost fundală e copy-paste.
1: Na, da, ca să vezi.
0: E, foarte
1: bine,
0: urățin,
1: AI-ul ne fură tot. Și partea muzicală s-o fură, partea de creație se fură, că există programul ăla Suno și care mai sunt.
0: Da.
1: Și partea de text vine AI-ul și îți face și un text. Nu îl face grozav, că eu am încercat un text și nu. Trebuie să tot.
0: Dar știi ce am auzit? Că pe fundalul melodiei create de AI există o linie negativă care îți strică creierul în timp. E adevărat sau nu?
1: Nu știu deja ceva. Sper să nu fie adevărat.
0: Colegul tău, fostul tău, coleg Costioniț, a ieșit în față și a spus treaba asta.
1: El e cu conspirații din astea. Da. Nu știu. Adică să nu mai face, el ca să știi, să îndemne lumea să nu mai facă, folosească, cred că. Nu prea cred, da, da. Deocamdată.
0: Ați mai păstrat legătura?
1: Da. Vorbim
0: foarte
1: așa.
0: Drăguț.
1: Și cu Dorin azi dimineața am vorbit, colegul Dorin, de la Valahia, care m-a întrebat dacă Nostalgia se face mare, marele concert Nostalgia la mare, unde noi am fost de vreo două ori, unde se reunesc trupele și artiștii vechi.
0: Și o să fiți și voi.
1: Noi am fost de două ori, nu, anul ăsta. M-a întrebat, băi, te-au sunat Nostalgia? Zic, nu anul ăsta, ne mai lasă pe tuște. Dar e fain să fie. Concertele astea retro au farmecul lor.
0: Da.
1: Păi eu am fost la București, erau 25.000 de oameni seara. Zic, băi, ce vine lumea. Probabil de oameni de vârsta noastră.
0: Da, deci n-am ce să fac. Dă publicitatea peste noi și trebuie neapărat să iau. Revenim aici. Da. Music. All summer
2: long. CFM. Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră. Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Aha, ne-am întors, aici suntem, eu te cerepteam dacă alegi asta, asta e, ce să mai facem. Mihai este în continuare alături de noi. Nu am apucat să terminăm detaliile legate de album și cele trei cărți ce urmează a fi lansate în 2026.
1: Începusem o carte, deci o autobiografie o să fie, o carte de poezii, pentru că eu mi-am scris tot timpul versurile melodiilor mele și le-am pus într-o carte și mai fac și poezii în plus, și o carte de fabule pentru copii, pentru că îmi place să scriu.
0: Asta să știi că mă interesează neapărat, am împuși de 3 ani.
1: Da? O să fie foarte drăguț, cu albinuțe, cu ursuleți, cu tot ce trebuie. Și două albume anul ăsta, care unul e gata de anul trecut, un album de muzică pop cu 18 piese, noi nouțe, și ele sunt deja pe YouTube, dar vreau să le pun și pe un album pe stick, atenție, pe pentru stick. Că pe stick funcționează acum, CD-urile nu mai ai mașină, da, nu mai ai unde să le pui. Și atunci mai bagi un USB, mai bagi, știi, e mai simplu așa. Da. Și un album de petrecere, pentru că spuneam la început, mă cheamă lumea la nuntă să-i cânt dansul mirilor, să le cânt de petrecere, și am făcut un album cu 12 piese, hore, sârbe și așa mai departe.
0: Ca
1: și de dansul mirilor,
0: și noi acasă.
1: Păi să pună omul albumul și să-l asculte așa, să joace.
0: Da.
1: Da. Așa că am un an cu 5 lansări.
0: Nu ai nimic stabilit ca dată,
1: nu,
0: să le dai
1: undeva
0: niște
1: acum în vară, toamnă încep să le...
0: Da, să treacă vara, că am văzut că ești în focul.
1: Poate compilez într-o singură lansare și așa ar fi o idee. Nu-mi place ideea, dar ca să nu fie prea multe lansări, că zăpăcesc lumea, mai bine le combin. Văd eu.
0: Te cântești tu până atunci.
1: Gândesc,
0: oricum,
1: da.
0: Acum ești în focul pentru că ai școala de muzică.
1: Am școala
0: ai
1: de muzică, apartamente
0: cu apartamentele.
1: Mare, mare. Și concerte
0: ai,
1: în fiecare
0: concerte.
1: Weekend. Și stai că acum vine vara în fiecare seară. Așa că e aglomerat. Vara la mine, vara, toamna e cea mai aglomerată.
0: Pe unde te ascultăm în vara asta?
1: Prin toate stațiunile, pe la resorturi, teatre de vară, hoteluri, terase, restaurante.
0: Ah, și stai că mai era ceva, era ce? Să uit, foarte important, podcastul tău.
1: Podcastul
0: meu, da.
1: Am lansat pe luna ianuarie un podcast, am filmat deja 16 interviuri.
0: La mai multe?
1: Da, o să fie. Chiar azi am vorbit cu cineva cu make-up, adică din toate domeniile. N-am adus și artiști, n-am luat încă vedete, dar urmează. Am vrut un pic să-mi fac rodajul, dar eu mai prezentasem emisiuni la o televiziune locală aici în Constanța și aveam
0: cum
1: un
0: găsim
1: pic...
0: pe YouTube? Poate ascultătorii sunt curioși.
1: Conversații care contează. Mihai
0: conversații
1: pe YouTube
0: care
1: la mine.
0: Contează.
1: Da. Mm. Oameni drăguți, oameni vorbăreți am ales, oameni care vorbesc mult, în genul tău așa.
0: Taca.
1: Să nu se oprească, pentru că trebuie să fie interesant, nu moale. Am avut și vreo două invitații mai cu mințele, să zic așa, dar mie îmi
0: face parte din
1: zic.
0: Rodaj, atenție, da?
1: Da. Dar o să merg și spre București, filmez la Constanța, dar vreau să chem și vedete, cred că vara nu o să vină, mai degrabă din toamnă. Dar vedetele sunt rodate, asta mă și gândeam, toate au fost peste tot. Ca să chem eu din nou, ce
0: și
1: să
0: știi
1: vorbim?
0: Cum e, ajungi într-un loc, într-un podcast, te aude altul
1: păi,
0: care face
1: știi
0: podcast
1: câte podcasturi
0: și
1: am fost eu invitat? 38, numai eu. Adică ți imaginezi, nici nu mai știu ce să mai spun, că le-am spus de 1000 de ori pe aceleași cu ciorbele, cu toate femeile care nu te-au mai făcut, ce-au așa mai criticat, m-au mai...
0: Te-au tăvălit, ce să mai...
1: tăvălit, pentru că eu sunt sincer, așa, și dacă mă întreabă, cum e femeia de aleși, eu zic, vreau să-mi facă ciorbă, mamă, și iar zic ăștia, ciorba...
0: Ți-ai pus în cap.
1: Mi-am pus în cap, da. Da, m-am potolit.
0: Te-ai potolit, sigur?
1: Cred că ei s-au potolit cu invitațiile, că dacă nu mai cheamă, scap. Nu prea refuz invitația.
0: Nu?
1: N-am refuzat.
0: Foarte drăguț din partea ta. Pentru că oamenii sunt răi din câte am observat.
1: Da, dar de vreo 10 ani hate-ul ăsta pe net a luat o amploare. Omul, i-ai dat omului putere, omul e simplu, care stă acasă în spatele telefonului, da, și simte nevoia să comenteze. La.
0: Da.
1: Și scrie, mă uitam și la
0: și
1: colegi.
0: Și nici nu are un background să zici că...
1: Dar eu vorbesc cu colegi de-a mei care nu mai citesc de ani de zile comentariile. Au zis că mă doare capul, da. Că, pentru că ei vor să se vede. Eu periez. Nu, no, la mine eu fac curat. În alte conturi nu pot. Dar la mine, dacă mi-ai zis azi tâmpitule, bloc.
0: Foarte bine. No. Mi se pare o formă de respect de sine,
1: da,
0: nu?
1: Eu pe conturile mele fac curățenie, fiecare seară stau cu răbdare câte jumătate de oră și perii. Bloc. 10-15 oameni blochez, care au îndrăznit să sară calul.
0: S-a întâmplat un urmăritor să-ți devină prieten în viața reală?
1: Am avut relații cu admiratoarele mele.
0: Nu ne băgăm în partea așa,
1: asta.
0: Gen prieten, să rămână.
1: Prieten. Au venit la, mi-au scris pe net că vor să vină la cazare la mine sau la școala mea de muzică,
0: da,
1: sau chiar m-au chemat la nuntă și am rămas prieteni.
0: Ah, ce drăguț.
1: Că dacă le-am cântat dansul mirilor, normal care mă
0: eu ți-am zis să nu intru pe legătură. Hate, sunt acolo pe pace, să fie pace în lume.
1: Pace, da.
0: Hai să ascultăm niște muzică și ne întoarcem aici, că mai avem multe de spus. Uh-huh. Rămâneți cu noi!

0: Voce tipul ăsta? Îți place?
1: Îmi place muzica de club. Nu, mi-mi place, îmi place. Doar că, într-adevăr, se folosește vocea mai puțin, că e mai mult ritmul. Sunt piesele lente folosesc mai mult vocea. Piesele de club, mai puțin.
0: Vorbeam adineori și ai spus că o să predai și tu cursuri de canto pentru cei mai experimentați. Dă-ne mai multe detalii, te rog.
1: Da. Am deschis Academia mea de Arte în 2014. Am predat eu 5 ani și cu doi profesori, după care M&T Academy, da, m-am retras după 5 ani, m-am oprit eu și mi-am găsit doar profesori pentru că am obosit, erau prea mulți copii mici, mă plictiseam puțin.
0: Deci le este energie,
1: mi-mi plac copiii mici, să lucrez cu ei, dar nu prea aveam ce să le predau, mă crezi? Veneau de la 3 ani, 4 ani, îți povesteam mai înainte și erau prea mici, ce să cântăm de cățelușul și de pisicuța, nu, mă plictiseam, pentru că vocea mea totuși a fost catalogată, premiată, da? Discutată și atunci era păcat să nu vând glasul meu unor tineri mai măricei care să meargă la vocea X-Factor la România Talent. Și asta și vreau acum. Mi-am făcut un afiș cu 2 zile. Vă aștept la cursuri de canto cu Mihai Dreisariu, cu mine direct, dacă vreți. Bine, profesorii i-am în continuare, ei predau pentru toată lumea. Avem și copii performanți, mă zic, care merg la festivalul și iau tot felul de premii. Dar vreau și eu să predau. Mi s-a făcut dor, dar numai pentru copii avansați, pentru tineri avansați care vor și performanță. Dacă nu merg la concursuri, nu mă motivează.
0: Te gândi vreodată să te duci totul, nu știu, la X-Factor, la Vocea României, la ce să mai spun, nu știu, la ceva cu talente.
1: În concurs? Da. Numai la Eurovision vreau să mai merg, pentru că e internațional. La astfel de concursuri, poate în juriu, dacă m-o chema vreodată, dar să merg în competiții nu mai e cazul. Acum nu. Nu, o să trimit tineri care vor să meargă acolo, pentru că e o rampă de lansare.
0: Da, uite, eu dacă, nu știu, n-am experiență între ale muzicii și am 35 de ani, ce să mai... și vreau să, nu știu, poate am noroc în muzică. Uite, noi ne-am întâlnit, ce nu știu, ascultătorii, noi ne-am întâlnit când am venit la studioul tău cu Monica de la Angels. Eram pregătite să înregistrăm un imn pentru matinalul care urma să fie difuzat la un post de televiziune local care nu mai este. Și... Eu aveam emoții pentru că știam că nu am experiență.
1: Ai și bine atunci, știi?
0: Ai și foarte bine, și eram bine, între de mine și mi-a plăcut foarte mult. Da. Și vreau să te întreb treaba asta. Dacă n-ai deloc experiență, poți să pășești către această școală de muzică?
1: Păi poți să pășești, că noi de la zero îi luăm pe toți. Nu vine nimeni de acasă.
0: Indiferent de vârstă?
1: Indiferent de vârstă. Toți vin de la zero. Eu ziceam de mine că o să fac o preselecție și cine nu are totuși niște date, niște, da? Eu aud din 10 secunde, îmi dau seama dacă ești făcut pentru asta sau nu. Dacă mai e de lucru, te trimit întâi la profesoarele mele să te prelucreze puțin 3 luni, 6 luni și apoi vii la mine, ca să nu o iau eu cu baza, că nu face mame mi mamu, că eu nu vreau vocalize, știi? Nu, mă plictisesc. Mie trebuie să te învăț tehnici de alea americanoase, să cântăm ca negri, ca, da? Negresele.
0: Adică unde ceva te găsim vara asta?
1: Vara asta spuneam că o să fiu dimineața cu turiștii, pentru că deja au început să vină.
0: Mă în ce zonă?

0: Fere, domne, știu că luni am modul la Eforie, marți am la nu știu ce, vinerea am 4, am 3 în Venus și unul la Saturn.
1: Aoleu,
0: deci vineri, da.
1: Azi bine că e seara.
0: De seara am 2, încep de azi, de fapt, dar hai să zic că luni oficial, dar azi încep la Venus cu 2 spectacole. Nu mi-e atât de greu, e plin de turiști deja.
1: Sau e plin deja?
0: E plin, să știi, oamenii care profită de prețurile bune, pentru că în iunie încă sunt prețuri mai mici și ei vin acum la mare și îmi place, îmi le cânt de toate. Absolut. Cât de frumoasă ești, Tornero, astea sunt de bază. Mai bag și câte o banană, nu știu, sau la mare, la soare, banii și fetele, pentru că mai vor și de tip nostalgia și le mai cânt și așa. Deci toată vara la mare, seara, ziua cu turiștii și evite emisiunile TV din București. M-am mai chemat, dar zic, vara nu pot să plec la București, că am seara la concert.
1: Da.
0: Deci până la toamnă nu mă mai văd la televizor, dar suntem online și suntem, uite, la radio, la Constanța, la CFM, putem
1: Yay!
0: Veni.
1: Uite, m-a drăzbit acum o provocare. Da. Sper să nu te superi pe mine, eu nici măcar n-am mai urmat un interviu pe care l-am pregătit de acasă, am mers pe feeling, așa, și voiam să te întreb, Mihai, dacă ar fi să, nu știu acum, să-ți vină în cap o melodie de-a ta, pentru că ești la CFM, care ar fi aceea și te-aș ruga să o fredonezi puțin?
0: Melodia mea preferată din repertoriul meu ar fi Cât de frumoasă ești, dar nu se potrivește mai bine decât Tornero, care e de club. Tornero a avut multe remixuri de club după Eurovision. Ea era o piesă de club pe vremea aia, să știi. N-are sound-ul actualizat, dar remixurile au fost. Atunci o să-ți fredonez puțin Tornero ca să încheiem așa cu CFM în cap.

0: tu sarai.
1: Ei, doar refrenul. Puneți voi remix și ritmul.
2: Mulțumim mult de tot, eu Mihai, mulțumesc. Vocea este în continuare la tine, este darul tău de la Dumnezeu și îți dorim să-l stăpânești în continuare, să ne bucuri și să fii prezent în mediul online, chiar și pe scenă și oriunde. E o plăcere să te vedem.
1: Mulțumesc,
2: mult succes pe mai departe.
1: Și eu mulțumesc.
2: Noi o să continuăm la Happy Lunch Mix și evident rămânem cu ochii pe Mihai din umbră. Până data viitoare rămâneți pe frecvență pentru că intrăm imediat în ora de călătorii. Hai cu mine! This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

Pe CFM urmează știrile, bine v-am regăsit, sunt Ramona Iordache. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța solicită o dezbatere publică legată de transformarea în weekend a bulevardului Tomis în zonă pietonală. OMD Mamaia Constanța propune un dialog între primărie, cetățeni, mediul de afaceri, organizațiile civice, precum și specialiști în trafic și experți în turism, astfel încât deciziile să răspundă intereselor comunității locale și obiectivelor de dezvoltare turistică. Programul evenimentelor, nivelul sonor, salubrizarea și amplasamentul mobilierului urban ar trebui reglementate și monitorizate permanent, mai spun reprezentanții OMD. Conceptul Tomis pietonal poate reprezenta o oportunitate reală pentru revitalizarea centrului Constanței, menționează reprezentanții organizației, care subliniază în același timp că municipiul dispune deja de mai multe zone cu potențial comercial și turistic. Piața Ovidiu, portul turistic Tomis, bulevardul Tomis pietonal, faleza cazinoului și strada Ștefan cel Mare. Consumul de alcool și substanțe psihoactive la volan nu reprezintă o simplă greșeală, ci o alegere conștientă care poate curma vieți, precizează Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Mesajul transmis astăzi vine în condițiile în care polițiștii au depistat mai mulți șoferi băuți încă din prima zi a acțiunii europene Roadpol Alcohol and Drugs, care se desfășoară săptămâna aceasta. Sunt organizate razii în trafic pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. IPJ Constanța precizează că în toată țara au loc verificări sporite, în special în zonele și intervalele orare care prezintă risc rutier ridicat. Vârful acțiunii va avea loc pe 19 iunie, când vor fi efectuate controle maraton de 24 de ore. Planetariul din Constanța marchează începutul verii astronomice. Cu ocazia solstițiului de vară, pe 20 iunie vor fi organizate observații astronomice între orele 20:30-23. Participanții vor avea ocazia să descopere fenomenele astronomice specifice acestei perioade. Solstițiul de vară aduce cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an și reprezintă momentul în care soarele ajunge în cel mai înalt punct al traiectoriei sale aparente pe cer. În 2026, fenomenul va avea loc pe 21 iunie, la ora 11:24, ora României. Vameșii protestează față de proiectul noii legi a salarizării. Angajații vămilor au declanșat astăzi o grevă de avertisment între orele 12-14. Sindicatul Național Meridian a anunțat că vameșii sunt nemulțumiți de condițiile de muncă și de nerespectarea drepturilor profesionale și salariale, precum și de prevederile din proiectul noii legi a salarizării, printre care neglijarea compensării muncii efectuate în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale și lipsa sporului pentru radiații pentru personalul care lucrează cu aparate de control nedistructiv. Erling Haaland se declară mândru de jocul Norvegiei la primul meci susținut la Cupa Mondială de Fotbal. Norvegia a învins selecționata Irakului scor 4-1 în grupa I, iar Haaland a reușit o dublă în această partidă. În următorul meci de la turneul final, Norvegia va întâlni Senegalul pe 23 iunie. Pe 26 iunie este programată confruntarea cu echipa națională a Franței. Vremea este frumoasă și caldă, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat cu intensificări trecătoare. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 24 și 29 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

un nou trend care promite să salveze oamenii de epuizare câștigă tot mai mult teren și adepți. În locul celor două săptămâni la mare, escapadele scurte sau vacanțele de 3-4 zile par să devină din ce în ce mai populare. Say what? Se pare că în 2026 nu mai vorbim doar despre acele vacanțe lungi, ci de vacanțe scurte și dese, cheia marilor succese, cum s-ar spune, adică exact ideea asta. Nu mai așteptăm o dată pe an să evadăm, ci ne luăm mini-escape-uri care să ne salveze de epuizarea asta zilnică. Această tendință nu este dictată doar de dorința de călătorie, ci și de schimbările stilului de viață și de considerentele economice, firește. Pe scurt, nu mai fugim o lună din viață, ci ne salvăm viața în bucăți mici de câteva zile și sună foarte bine, sincer, pentru că între job, stres, notificări și task-uri zilnice, poate că soluția nu mai e vacanța perfectă, ci vacanțele mici, dar dese, care te țin pe linia de plutire. Deși suntem obișnuiți să asociem relaxarea profundă cu vacanțele mai lungi, psihologii subliniază că și o pauză de 48 de ore poate avea efecte remarcabile asupra psihicului. Un cunoscut psiholog spune că un sejur scurt, dar intens, poate avea un efect regenerator puternic asupra psihicului în funcție de modul în care este petrecut. Studiile au arătat că astfel de escapade pot îmbunătăți starea de spirit, pot reduce stresul și pot oferi o reîncărcare a energiei. Întrebarea e: tu unde ești? Team 2 săptămâni all inclusive și nu mă atinge nimeni, sau team îmi iau city break-uri scurte și fug oriunde apuc doar să respir? Scrie, mie îmi place să vorbesc mult cu voi între melodii pe WhatsApp la 0786-661-661. Happy Lunch Mix continuă și uite, întâmplător, chiar acum, melodia Come With Me.

0: Și acum vine întrebarea existențială a verii pentru românii care pleacă spre Grecia. Cât se stă pe podul Giurgiu Ruse? Răspunsul scurt depinde cât de tare îți place să admiri Dunărea. Dacă pleci sâmbătă dimineața între 4 și 12, pregătește-te pentru nivelul all-inclusiv al răbdării, între 2 și 3 ore de așteptare. Practic, până treci podul, ai timp să asculți două podcasturi, un album întreg și te împași cu fostul sau fosta, dacă e cazul. Vineri dimineața, dacă pleci ceva mai prietenos, 45 până la 90 de minute, iar de luni până joi, traficul e chiar decent, între 15 și 45 de minute. Vestea bună, din iunie, adică din această lună, se poate plăti și online taxa de pod, deci măcar nu mai stăm la coadă și pentru coadă. Și fiți atenți pe Waze, că la Giurgiu, dacă arată că e roșu ca un pepene de august, ai variante. Negru vod, vama veche, calafat vidin sau chiar bacul la Călăraș Silistra. Adică exact ca la supermarket. Dacă o casă e blocată, te muți la alta și sper că ai ales bine. Concluzia, în vacanță, primul bronz uneori nu-l faci pe plajă, ci în mașină, pe drumul spre podul Giurgiu Ruse. Happy Lunch Mix și drumul fără cozi, cât vacanța vă urez!
1: Happy Lunch Mix. Happy.

0: Your playlist.
1: The Summer Station. CFM.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
5: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
10: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

Și înainte să încheiem ediția de astăzi, hai să vă spun rapid ceva care s-ar putea să vă dea puțin peste planurile de vacanță. Dacă aveți de gând un Santorini vara asta, că tot vorbeam de Grecia și podul de la Ruse, pregătiți-vă nu doar psihic, ci și financiar. Spre exemplu, într-un restaurant cu vedere panoramică la mare, săpat în stâncă și cu priveliște de vis la apus, turiștii ajung să plătească și 40 de euro pentru un singur fel principal de mâncare. În cazul restaurantelor care nu sunt situate în zona principală și nici nu au vedere directă la mare, vă dați seama, prețurile sunt categoric mai mici. Într-un astfel de local, turiștii plătesc aproximativ 22 de euro pentru o salată grecească tradițională, un ceai rece și o porție de cartofi prăjiți. Scump, domnule, scump, ce să mai zic. Pe scurt, peisajele, da, sunt spectaculoase, dar nota de plată vine și ea cu vedere la mare. Noi ne oprim astăzi aici deocamdată, ne reauzim mâine de la ora 11 cu o nouă ediție Happy Lunch Mix. Până atunci rămâneți pe frecvență, pentru că urmează Drive Time cu Andrei Dumitrașcu, iar în această seară, ca în fiecare miercuri, începând cu ora 21, In Memoriam, In The Mix, Dan Rotaru. Rămâi cu muzica bună de la CFM, pe mâine, ciao! The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are.

Este timpul pentru știrile ZFM. Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Trei persoane au fost arestate preventiv la Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. O femeie este bănuită că ar fi procurat din Polonia aproximativ 3 kg de substanțe interzise, cunoscute sub denumirea generică de cristal. Drogurile de mare risc au fost aduse în țară prin intermediul unei firme de transport internațional și vândute apoi împreună cu doi tineri de 19 și 20 de ani. Un bărbat de 25 de ani ar fi vândut de asemenea droguri de mare risc și ar fi intermediat comercializarea acestora. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța au efectuat 6 percheziții și au ridicat de la locuințele suspecților comprimate ecstasy, cannabis, un grinder, bani și alte mijloace de probă. Trei suspecți au fost reținuți și prezentați Tribunalului Constanța, care a decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Anchetatorii mai spun că a patra persoană cercetată se sustrage urmăririi penale. Polițiștii au efectuat percheziții în județul Constanța și într-un caz de înșelăciune. Potrivit IPJ, mai multe persoane ar fi înscenat accidente rutiere în care erau implicate autoturisme de lux, după care solicitau despăgubiri injuste de la societățile de asigurări. De asemenea, două dintre persoanele cercetate ar fi oferit mai multor martori împrumuturi bănești cu dobândă, obținând astfel din dobânzile percepute aproximativ 55.000 de lei. Doi bărbați de 21, respectiv 35 de ani, au fost reținuți pentru a fi prezentați instanței, iar alte 4 persoane sunt cercetate în stare de libertate. Polițiștii au deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune privind asigurările, camătă în formă continuată, fals privind identitatea, fals în înscrisuri sub semnătură privată și șantaj. La Constanța va avea loc mâine un nou tur cultural. Evenimentul organizat de Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada este dedicat patrimoniului arhitectural al orașului. Turul, intitulat Case Celebre din Constanța,

veche este gratuit, iar cei interesați sunt așteptați la ora 17 la statuia lui Poicei. De aici vor pleca într-o plimbare ghidată de profesor dr. Raul Răzvan Ivan pentru a descoperi oameni, clădiri și locuri istorice ale orașului. Printre acestea se află Palatul Regal, Casa Culei, Casa Bârzovenescu și Casa Mihail Cogălnicianu, precum și Piața Ovidiu, Strada Nicolae Titulescu și Bulevardul Elisabeta. Accident feroviar în județul Constanța. Un autoturism a fost lovit astăzi de un tren de călători în halta de mișcare Castelu. CFR Infrastructură Constanța precizează că impactul putea avea urmări tragice. Din fericire, s-a soldat doar cu pagube materiale. Autoturismul a fost lovit de un tren Regio care circula dinspre București nord spre Constanța, iar în urma accidentului, acesta a înregistrat o întârziere de 75 de minute. După eveniment, CFR Infrastructură subliniază importanța obligației de a respecta regulile de circulație la trecerile la nivel cu calea ferată. De la începutul anului, în aceste zone s-au produs 35 de accidente, în care 5 persoane și-au pierdut viața, iar 10 au fost rănite. Portugalia joacă astăzi împotriva naționalei din Congo la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Partida din grupa K a turneului final are loc de la ora 20. De asemenea, în grupa L, Anglia întâlnește Croația de la ora 20. În aceeași grupă, de la ora 2, va avea loc disputa dintre Ghana și Panama. Mâine dimineață, la 5, va începe și partida din grupa K dintre Uzbekistan și Columbia. Vremea se menține caldă, meteorologii anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 29 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 14 și 18 grade Celsius. Gata știrile, rămâneți cu CFM!

0: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
0: 20 iunie, ora 17, City Park Mall, Inizio Festa Stradale. Special performance, Mario, Lazy Ed, Trică Ionuț. La pupitru, Ricardo Mora, Alexis. Celebrating one year of POM Cafe. Together, Inizio la City Park Mall, powered by CFM.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: EFM Radio.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Se închide o agenție fiscală din municipiul Constanța. Serviciul Public de Impozite și Taxe precizează că măsura este luată în cadrul procesului de reorganizare a instituției. Noua structură organizatorică intră în vigoare la 1 iulie, dată de la care agenția fiscală numărul 1, aflată pe Bulevardul Tomis, numărul 391, își va înceta activitatea. Procesul de reorganizare nu afectează însă contribuabilii. Speed Constanța transmite că programările la ghișee, încasarea impozitelor și a taxelor locale, precum și furnizarea serviciilor publice, se vor desfășura fără întreruperi. Forțele navale române participă în această perioadă la o nouă activare a grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. Țara noastră este reprezentată de vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu, iar din grupare fac parte și două nave ale forțelor navale ale Turciei, precum și un dragor maritim al Bulgariei. Misiunile vizează asigurarea libertății de navigație pe mare prin activități de supraveghere, recunoaștere și neutralizarea minelor marine aflate în derivă. Până pe 18 iunie, navele iau parte și la exercițiul multinațional desfășurat în raioane maritime din Marea Neagră și în portul Constanța, în cadrul căruia are loc instruirea structurilor specializate pentru neutralizarea dispozitivelor explozive. Salvamării de pe litoral fac apel la turiști să nu se aventureze în mare. Un adolescent a fost ieri la un pas de NEC. Incidentul a avut loc pe o plajă din municipiul Constanța. Băiatul de 16 ani a fost scos inconștient din apă. Din fericire, cadrele medicale i-au efectuat manevrele necesare, iar adolescentul și-a revenit fiind transportat la spital. Respectați indicațiile salvamarilor și steagurile arborate pe plaje. Cel roșu indică faptul că scăldatul este strict interzis și există pericol real de NEC chiar și pentru cei care știu să înoate. Scade tariful mediu la gazele naturale. Precizarea a fost făcută de ANRE. De la 1 iulie, tariful mediu va coborî de la 58,47 de lei pe megavatoră la 54,32 de lei megavatoră. Se înregistrează o reducere de 7%, precizează Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Impactul asupra fiecărui client depinde însă de operatorul de distribuție, de categoria de consum, de volumul consumat și de celelalte componente ale prețului final. Potrivit ANRE, evoluția în scădere a tarifelor de distribuție

0: gazelor naturale este determinată în principal de operatorii cu volume mari, care împreună deservesc aproape 90% din volumul total. Lionel Messi a scris istorie în meciul susținut în această dimineață de Argentina la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Atacantul a marcat 3 goluri împotriva Algeriei în grupa J a Cupei Mondiale. Lionel Messi a egalat astfel recordul germanului Miroslav Klose de cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 16 goluri. De asemenea, argentinianul a devenit cel mai în vârstă jucător care reușește un hat-trick la Cupa Mondială. Vremea se menține caldă, meteorologii anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 29 de grade. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade Celsius. Atât la știrile orei 15, începe CFM Drive Time. Vă las cu Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time.

0: Ceea începem acum CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Programul gândit pentru drum și pentru cei aflați la volan. Muzică bună, ritm constant și companie până la ora 18 pe CFM. Salutare!
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665, zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
7: Transportul către aeroportul Henri Coan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518 581.
9: Commercials off.
10: The Summer Station.
11: CFM.

Sub picioarele noastre există o rețea uriașă de ciuperci, mai lungă decât orice autostradă imaginată vreodată. Cercetătorii au calculat că hifele ciupercilor micoriziene arbusculare din sol ar însuma 110 quadralioane de kilometri, adică aproape de 750 de milioane de ori distanța de la Pământ la Soare. Aceste ciuperci colaborează cu peste 70% dintre plante, oferindu-le apă și nutrienți în schimbul carbonului. O echipă din SPON a folosit date din peste 16.000 de carote de sol pentru prima hartă globală a acestor rețele. Studiul arată însă că terenurile agricole au în medie o densitate fungică cu 47,3% mai mică decât ecosistemele sălbatice. Aratul, îngrășămintele și fungicidele pot rupe această infrastructură vie și pot reduce stocarea carbonului în sol. E limpede. Solul nu este doar pământ sub noi, ci o rețea biologică vitală pe care agricultura intensivă o poate slăbi rapid. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140, vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus. Let's go! Hituri! Hituri!
9: Ascultători,
10: bună dispoziție
9: și vibe marca CFM.
10: De luni până vineri, de la 11 la 14.
11: De la 11 la 14.
10: Iei prânzul în cea mai bună companie.
11: Happy Lunch Mix.
10: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
12: The hottest hits all summer.
13: Party rock in the summer.
14: All summer long.
12: We are CFM.
15: CFM.

Efectul yo-yo are o reputație mai rea decât arată dovezile. Mulți oameni cred că fiecare cură de slăbire urmată de îngrășare le strică metabolismul și le face corpul mai greu de schimbat. O analiză publicată în The Lancet Diabetes and Endocrinology spune însă că nu există dovezi solide pentru daune metabolice permanente. Cercetătorii au analizat studiile despre ciclurile repetate de slăbire și recâștigarea kilogramelor. Concluzia lor nu este că îngrășarea la loc nu contează, ci că metabolismul nu se defectează automat după fiecare dietă. Pierderea masei musculare poate fi limitată prin proteine suficiente și exerciții de forță, iar foamea crescută după slăbire este un răspuns biologic normal, nu lipsă de voință. E limpede. Problema nu este că slăbitul strică organismul, ci că multe diete nu sunt suficient de sustenabile pentru menținerea rezultatelor.

Este timpul pentru știri la CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Protest organizat astăzi de profesori în capitală. Sindicaliștii din educație s-au adunat în fața guvernului pentru a cere o salarizare corectă. Ei consideră că proiectul Noii Legi a Salarizării reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare și condamnă profesorii la sărăcie. Sindicaliștii sunt nemulțumiți și de tăierea la jumătate a tarifului pentru plata cu ora și creșterea artificială a normei didactice de predare. Profesorii transmit că nu acceptă ca educația să fie transformată din nou într-un sector de sacrificiu. Începutul de sezon estival marchează și pătrunderile ilegale cu mașina pe plaje. Este cazul unui șofer care a fost amendat cu 10.000 de lei după ce a intrat cu autoturismul pe plaja din Vadu. Imaginile au apărut în mediul online, iar IPJ Constanța precizează că polițiștii au făcut verificări și au reușit să-l identifice pe conducătorul auto. Bărbatul de 31 de ani a fost sancționat contravențional. Astfel de cazuri sunt semnalate în fiecare vară pe litoral, deși legea privind utilizarea plajei Mării Negre prevede că accesul auto este interzis. De vineri, turiștii și localnicii vor putea face plimbări cu autobuzele etajate. Acestea reintră în circulație pe 19 iunie. Linia estivală City Tour face legătura între Gara Constanța și stațiunea Mamaia. Pe traseu, pasagerii pot admira principalele atracții ale orașului și din portul comercial, printre care silozurile construite de Angel Salini, Gara Maritimă, Cuibul Reginei, Portul Tomis, Cazinoul și Delfinariul. Autobuzele etajate se vor afla pe trasee de la ora 10 până la ora 18, ultima plecare din Gara Constanța, respectiv 19 și 15 minute, ultima plecare de la caplinie Mamaia. Polițiștii au reușit să prindă un bărbat care era dat în urmărire internațională de aproape 5 ani. În 2021, individul a fost condamnat la 18 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat. El s-a sustras în această perioadă executării pedepsei, dar ieri a fost depistat de polițiști în București. Bărbatul de 39 de ani a fost imobilizat și ținut pentru a fi dus în penitenciar unde să-și execute pedeapsa. Kylian Mbappé a devenit cel mai bun marcator din istoria naționalei de fotbal a Franței. El a reușit o dublă în meciul împotriva Senegalului la Cupa Mondială 2026. Cu 58 de goluri, Mbappé este golgheterul all-time al naționalei, depășind recordul precedent deținut de atacantul Olivier Giroud cu 57 de goluri. Vicecampioana mondială a învins seara trecută echipa Senegalului cu scorul de 3-1 în cadrul grupei I a Cupei Mondiale. Vremea se menține caldă, meteorologii anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 29 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Gata știrile, vă las cu Andrei Dumitrașcu la CFM Drive Time.

de noi și de ultima noapte. Te pun să le regi, nu-ți simt tremurând, cu gura mare.

atracție pentru jucători, dar ajung să rupă ritmul meciului. În opinia lui, jocul riscă să devină decor pentru un spectacol publicitar. Și Bastian Schweinsteiger a criticat regula, mai ales când meciurile se joacă în condiții normale, nu pe caniculă. El a dat exemplul partidei de la Toronto, unde temperatura era în jur de 25 de grade. Problema lui mai mare este că organizatorii udă gazonul în timpul pauzei. Asta schimbă viteza mingii și obligă jucătorii să se adapteze din mers. E limpede. Pauzele de hidratare sunt utile pe căldură extremă, dar aplicate mecanic pot afecta ritmul jocului și chiar condițiile tehnice ale meciului.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 2994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix, feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție. Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
1: Asculți ce-ți place. CFM Drive Time.

0: În Catalonia, cireșele nu ajung doar în prăjituri și dulcețuri, ci și în pahare de vin. La Torre de Llobregat, lângă Barcelona, mica bodegă Badel Herrero produce Sirot, un vin făcut 100% din cireșe fermentate. Într-o sticlă intră aproximativ 2,5 kg de fructe, iar rezultatul nu este neapărat dulce. Varianta Sirot Negre Crianza este un vin sec maturat în butoaie de stejar francez. Producătorii spun că merge cu brânzeturi, carne sau pește și are un gust fin, fructat, dar diferit de vinul clasic din struguri. Există și o variantă dulce, Dolça Nora, făcută prin macerarea cireșelor la soare și fermentare lentă. Bodega produce și oțet din cireșe, folosit mai ales în salate mediteraneene. E limpede, în Bay of Brega, cireașa a devenit materie primă de cramă, nu doar fruct de vară pentru desert.
1: Hit music. All summer long. CFM.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă, aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
2: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
8: This is the summer party station.
9: Summer hits.
10: CFM.
11: My summertime station.
12: Se está pronta pra...

0: Grădinăritul pare o activitate liniștită, dar corpul îl simte ca pe un antrenament cu frunze și pământ. Un studiu făcut pe peste 2000 de persoane trecute de 55 de ani arată că oamenii care lucrează în grădină sunt mai activi și mănâncă mai sănătos. Mulți petrec în medie 5 ore pe săptămână printre plante, adică peste recomandarea de mișcare moderată pentru vârstnici. Săpatul, privitul și lucrul cu pământul pot intra la efort fizic moderat sau chiar intens. Diferența este că grădinăritul nu se simte ca o obligație, iar asta îl face mai ușor de păstrat, ani la rând. Participanții au raportat un somn mai bun, mai multe fructe și legume în farfurie și mai puține vizite la medic. Studiul leagă acest hobby și de un sentiment mai puternic de scop, satisfacție și recunoștință. E limpede. Grădinăritul nu e doar relaxare, ci și o formă simplă de mișcare, rutină și sens, pentru o îmbătrânire mai sănătoasă.
1: Let's go! Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

CFM urmează știrile, bine v-am regăsit, sunt Ramona Iordache. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța solicită o dezbatere publică legată de transformarea în weekend a bulevardului Tomis în zonă pietonală. OMD Mamaia Constanța propune un dialog între primărie, cetățeni, mediul de afaceri, organizațiile civice, precum și specialiști în trafic și experți în turism, astfel încât deciziile să răspundă intereselor comunității locale și obiectivelor de dezvoltare turistică. Programul evenimentelor, nivelul sonor, salubrizarea și amplasamentul mobilierului urban ar trebui reglementate și monitorizate permanent, mai spun reprezentanții OMD. Conceptul Tomis pietonal poate reprezenta o oportunitate reală pentru revitalizarea centrului Constanței, menționează reprezentanții organizației, care subliniază în același timp că municipiul dispune deja de mai multe zone cu potențial comercial și turistic. Piața Ovidiu, portul turistic Tomis, bulevardul Tomis pietonal, faleza cazinoului și strada Ștefan cel Mare. Consumul de alcool și substanțe psihoactive la volan nu reprezintă o simplă greșeală, ci o alegere conștientă care poate curma vieți, precizează Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Mesajul transmis astăzi vine în condițiile în care polițiștii au depistat mai mulți șoferi băuți încă din prima zi a acțiunii europene Roadpol Alcohol and Drugs, care se desfășoară săptămâna aceasta. Sunt organizate razii în trafic pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. IPJ Constanța precizează că în toată țara au loc verificări sporite, în special în zonele și intervalele orare care prezintă risc rutier ridicat. Vârful acțiunii va avea loc pe 19 iunie, când vor fi efectuate controle maraton de 24 de ore. Planetariul din Constanța marchează începutul verii astronomice. Cu ocazia solstițiului de vară, pe 20 iunie vor fi organizate observații astronomice între orele 20:30-23. Participanții vor avea ocazia să descopere fenomenele astronomice specifice acestei perioade. Solstițiul de vară aduce cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an și reprezintă momentul în care soarele ajunge în cel mai înalt punct al traiectoriei sale aparente pe cer. În 2026, fenomenul va avea loc pe 21 iunie, la ora 11:24, ora României. Vameșii protestează față de proiectul noii legi a salarizării. Angajații vămilor au declanșat astăzi o grevă de avertisment între orele 12:14. Sindicatul Național Meridian a anunțat că vameșii sunt nemulțumiți de condițiile de muncă și de nerespectarea drepturilor profesionale și salariale, precum și de prevederile din proiectul noii legi a salarizării, printre care neglijarea compensării muncii efectuate în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale și lipsa sporului pentru radiații pentru personalul care lucrează cu aparate de control nedistructiv. Erling Haaland se declară mândru de jocul Norvegiei la primul meci susținut la Cupa Mondială de Fotbal. Norvegia a învins selecționata Irakului scor 4-1 în grupa I, iar Haaland a reușit o dublă în această partidă. În următorul meci de la turneul final, Norvegia va întâlni Senegalul pe 23 iunie. Pe 26 iunie este programată confruntarea cu echipa națională a Franței. Vremea este frumoasă și caldă, cerul este variabil, în timp ce vântul bate în general moderat cu intensificări temporare. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 29 de grade. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Mai sună ca o conversație purtată cu vrâna trasă. Gemini 3.5 Live Translate poate traduce audio în peste 70 de limbi, aproape în timp real. Sistemul începe traducerea în timp ce omul încă vorbește, nu doar după ce fraza s-a terminat. Google spune că modelul rămâne la câteva secunde în urma vorbitorului ca să păstreze și viteza și contextul. Traducerea poate reda intonația, ritmul și tonalitatea vocii, ceea ce ar putea face apelurile și întâlnirile online mai naturale. Funcția ajunge în Google Translate pe Android și iOS, inclusiv cu folosire prin căști sau difuzorul telefonului. În Google Meet, traducerea vocală va trece de la 5 limbi la peste 70 și peste 2000 de combinații lingvistice. E limpede. Google încearcă să transforme traducerea AI dintr-un instrument util într-o conversație care curge aproape firesc. This is CFM.

0: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: 20 iunie, ora 17, City Park Mall, Initio Festa Stradale. Special performance, Mario, Lazy Ed, Trică Ionuț. La pupitru, Ricardo Mora, Alexis. Celebrating one year of Pom Cafe. Together, Initio la City Park Mall, powered by CFM.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
5: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: În Spania, o angajată a fost concediată nu pentru că întârzia, ci pentru că ajungea prea devreme. Tânăra de 22 de ani trebuia să înceapă munca la 7:30, dar venea luni la rând înainte de program, uneori la 6:45. Compania i-a cerut să se oprească, apoi i-a dat avertisment scris, însă ea a continuat. Angajata a spus în instanță că a făcut asta din conștiință profesională. Judecătorii au decis însă că nu avea sarcini atribuite înainte de tură și că intra în incintă fără motiv de lucru. Instanța a reținut că ea a ignorat repetat instrucțiunile angajatorului. Avocații spun că pontajul înainte de program fără muncă reală poate fi tratat ca fraudă privind timpul de lucru. E limpede. Punctualitatea nu înseamnă să rescrii programul firmei, iar disciplina la muncă include și respectarea orei de început.
1: The hottest hits all summer.
2: All summer. Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii. Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată. Doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
10: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Aici, dragi, în linie, peste Drive Time-ul de miercuri, sper că muzica a făcut drumul mai scurt și finalul de zi mai ușor. Ne reauzim mâine de la 15 cu un nou traseu sonor. Sunt Andrei Dumitrașcu. Toate bune!
1: The hottest hits all summer.
2: All summer.
3: Party rock in the summer.
2: All summer long.
1: We are...

Este timpul pentru știrile ZFM. Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Trei persoane au fost arestate preventiv la Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. O femeie este bănuită că ar fi procurat din Polonia aproximativ 3 kg de substanțe interzise, cunoscute sub denumirea generică de cristal. Drogurile de mare risc au fost aduse în țară prin intermediul unei firme de transport internațional și vândute apoi împreună cu doi tineri de 19 și 20 de ani. Un bărbat de 25 de ani ar fi vândut de asemenea droguri de mare risc și ar fi intermediat comercializarea acestora. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța au efectuat 6 percheziții și au ridicat de la locuințele suspecților comprimate ecstasy, cannabis, un grinder, bani și alte mijloace de probă. Trei suspecți au fost reținuți și prezentați Tribunalului Constanța, care a decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Anchetatorii mai spun că a patra persoană cercetată se sustrage urmăririi penale. Polițiștii au efectuat percheziții în județul Constanța și într-un caz de înșelăciune. Potrivit IPJ, mai multe persoane ar fi înscenat accidente rutiere în care erau implicate autoturisme de lux, după care solicitau despăgubiri injuste de la societățile de asigurări. De asemenea, două dintre persoanele cercetate ar fi oferit mai multor martori împrumuturi bănești cu dobândă, obținând astfel din dobânzile percepute aproximativ 55.000 de lei. Doi bărbați de 21, respectiv 35 de ani, au fost reținuți pentru a fi prezentați instanței, iar alte 4 persoane sunt cercetate în stare de libertate. Polițiștii au deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune privind asigurările, camătă în formă continuată, fals privind identitatea, fals în înscrisuri sub semnătură privată și șantaj. La Constanța va avea loc mâine un nou tur cultural. Evenimentul organizat de Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada este dedicat patrimoniului arhitectural al orașului. Turul, intitulat Case celebre din Constanța Veche, este gratuit, iar cei interesați sunt așteptați la ora 17 la statuia lui Poaicei. De aici vor pleca într-o plimbare ghidată de profesor dr. Raul Răzvan Ivan pentru a descoperi oameni, clădiri și locuri istorice ale orașului. Printre acestea se află Palatul Regal, Casa Culei, Casa Bârzovenescu și Casa Mihail Cogălniceanu, precum și Piața Ovidiu, Strada Nicolae Titulescu și Bulevardul Elisabeta. Accident feroviar în județul Constanța. Un autoturism a fost lovit astăzi de un tren de călători în halta de mișcare Castelu. CFR Infrastructură Constanța precizează că impactul putea avea urmări tragice. Din fericire, s-a soldat doar cu pagube materiale. Autoturismul a fost lovit de un tren Regio care circula dinspre București nord spre Constanța, iar în urma accidentului, acesta a înregistrat o întârziere de 75 de minute. După eveniment, CFR Infrastructură subliniază importanța obligației de a respecta regulile de circulație la trecerile la nivel cu calea ferată. De la începutul anului, în aceste zone s-au produs 35 de accidente, în care 5 persoane și-au pierdut viața, iar 10 au fost rănite. Portugalia joacă astăzi împotriva naționalei din Congo la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Partida din grupa K a turneului final are loc de la ora 20. De asemenea, în grupa L, Anglia întâlnește Croația de la ora 20. În aceeași grupă, de la ora 2, va avea loc disputa dintre Ghana și Panama. Mâine dimineață, la 5, va începe și partida din grupa K dintre Uzbekistan și Columbia. Vremea se menține caldă, meteorologii anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 29 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 14 și 18 grade Celsius. Gata știrile, rămâneți cu CFM!

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: The best radio in town.

0: Vrei o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Your summer. Your playlist.
8: The Summer Station. CFM.
9: Desce rebolando, sobe sensualizando. Isso é baile de favela. Ela

0: 20 iunie, ora 17, City Park Mall, Initio Festa Stradale. Special Performance, Mario, Lazy Ed, Trică Ionuț. La pupitru, Ricardo Mora, Alexis. Celebrating one year of Pom Cafe. Together, Initio la City Park Mall, powered by CFM.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: The hottest hits all summer.
9: Party rock in the summer.
10: All summer long.
8: We are CFM.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 8508.
9: CFM Radio.

rând să spunem la mulți ani colegului nostru. Așa, din când în când, colegul nostru, dar rămâne colegul nostru, Andrei Stroiescu. Apoi, pentru ziua de ieri, Dani Grigore, cunoscut și ca Sonic Vibe, pe care îl mai și auziți pe aici, pe la CFM, și implicit la In The Mix. O să am o piesă cu el, sau poate chiar mai multe. Bun regăsit într-o nouă săptămână, deja jumătatea lunii iunie, și aceasta ne cam întâmpină cu temperaturi de vară autentică, 28 de grade Celsius în acest moment în Constanța. Am început cu un remix la piesa lui Ben Bummer și Panama, Weightless. Remixul lui DJ Seinfeld, iar acesta este Grant Nelson cu un release, cred că sunt 10 ani de atunci, cam așa. Brave New World cu un leitmotiv, I See The Future. Bun regăsit, eu sunt Dan, apropo, iar voi sunteți pe frecvența care face diferența, 92,9 FM. Bineînțeles, ne puteți asculta și pe site-ul nostru oficial, radiosfm.ro, TuneIn și aplicația de Android și iOS, Radio CFM.

Din nefericire, nu toate Disney Music, semnalul acela, nu sunt tocmai haioase sau sărbăm pe cineva, ci câteodată comemorăm sau vorbim despre plecarea în neființă sau moartea, cum se spune pe la oameni, a unui artist. Este cazul, din păcate, am aflat fără să vreau, nimeni altuia decât John Reed, cel pe care îl și auziți acum în fundal. Avea doar 61 de ani, mă rog, doar pentru unii e o vârstă mică, pentru alții e deja trecut de a doua tinerețe. Producătorul și vocalistul trupei Nightcrawlers a plecat dintre noi, se pare că fulgerător, nu se știe o cauză reală și bine definită a decesului lui. Să spunem că a colaborat cu artiști precum Tina Turner, Rod Stewart și este de asemenea cel care a scris hituri precum Unbreakable pentru Westlife și piese house de succes cum ar fi Push the Feeling On. De asemenea, este autorul piesei emblematice Moment Like This a lui Kelly Clarkson, care a ajuns ulterior pe primul loc în Marea Britanie. Și, bineînțeles, o altă colaborare ar fi cu Leona Lewis, câștigătoarea X Factor, la un moment dat. Nightcrawlers, și să-l comemorăm și să-i celebrăm viața ca și artist al lui John Reed. Un artist, zic eu, mai puțin cunoscut, dar grație acelui Push the Feeling On din anii 90.

0: Vă reamintesc că, din păcate, John Reed, vocalistul de trupei Nightcrawlers, a plecat astăzi dintre noi la vârsta de 61 de ani. Fulgerător. Am ascultat câteva piese de la ei, inclusiv preferata mea, care rămâne această Never New Love.
1: CFM, proud to be different.
0: Hai să ascultăm și muzică mai nouă. Proiectul lui Papa Pani, olandezul nezburător, cu afinitate pentru muzica deep house. Proiectul lui intitulat Panientos.

Știu că multă lume știe remixul lui Magician de acum vreo, să fie, cred că 14 ani, da, 2011. Vă vine să credeți că au trecut 14 ani de atunci. Cel mai mare hit al ei, al lui Lilike Timothy Svensson Jackrison, sau cunoscută simplu ca Lake Lay. Un remix de dată recentă de la un italian ce vine din Milano. Îi spune Adal. Piesa e clasică, nu prea ai ce să faci la ea, doar că Adal a adus-o un pic așa mai în zilele noastre, ritmuri un pic afro, pentru că asta e la modă, vrem, nu vrem. Dar e bine că a păstrat și vibe-ul acela de acum 14 ani. Și n-a lucrat la voce, ceea ce e foarte important, pentru că știți că mulți piciuiesc și tweak-uiesc vocea să pară un pic mai diferit. Mă rog, remixul. Anyway, Nico de Andrea, sau cum îl știe toată lumea, Nicola Melier, adică exact invers, Nicola Melier, și cum îl știe toată lumea, Nico de Andrea, o colaborare cu Hazel, una dintre preferatele mele de la el. Rămâne piesa lansată la începutul anului acesta.

mai minimalistă, dar de efect, cum îmi place mie să spun. Am ajuns pe zona mea aceea de 3 dimineața, întuneric, dar lumină în suflet și în gândire, zic eu. Mel Bell, remixul lui Brian David, alături de noi.

Bun regăsit și în ora 19. Această piesă vine de la un label fondat în 2011 de Eric Van Collar și Miraculum, Gheorghe Udvari. Poate v-ați dat seama, un label din Ungaria, foarte axat pe astfel de muzică.

știți unde sunteți? 92,9 FM, frecvența care face diferența. De asemenea, pe radiosfm.ro, site-ul nostru oficial. Bineînțeles, pe TuneIn și aplicația de Android și iOS, Radio CFM.

În continuare 28 de grade Celsius în Constanța, la ora 19. E vară în toată regula, clar. De-aia zic că să încercați un vin de la Grama Histria. Arome delicate de flori de iris. Un vin fin și elegant. Ușoară notă tonică de coajă de portocală. Face un bun pairing cu niște fructe de mare, că toți suntem la mare. Dar acele fructe de mare, nu de la Marea Neagră. Deserturi pe bază de fructe sau de ce nu chiar o salată, așa de seară. Rosé de Histria din 2023. Sugestia mea pentru voi în această seară. De la Grama Histria. Și apropo de asta, îl salut și pe Cătănițoiu, de aici, de la mine, din cartier, de la Crame.

E de făcut refilul. Că e vară, e soare, e mare. Și apropo de muzică, un argentinian ce a debutat recent la Zenabona Records, Luca Zarate, acum 2 luni, cu acest excelent Aphelia. Eu sunt Dan, bun regăsit și în ora 19, cum spuneam, până la ora 21. Să fie muzică.

o clasică din zona Progressive House. Proiectul lui Dennis Wadley, Gary Mabberley și Tony Newland, intitulat Atlas. Compass Error, 1993. Dar varianta aceasta este cea mai cunoscută din anul 2000-2001, cam pe acolo. Remixul de la Chris Bourne și Andy Holt. Cei ce au alias-ul Tarantella și Redanga. Cum spuneam, o clasică în zona Progressive House. Excelentă și mai revigorantă, parcă după 24 de ani, 25 de ani.

se spunea Big Beat. Era un fel de breakbeat. De cele mai multe ori cu niște nuanțe așa 60-iste. Astăzi în 2002, la 46 de ani de la primul său hit, Elvis Presley a început o serie de 4 săptămâni pe prima poziție în topul singerilor din Marea Britanie cu acest A Little Less Conversation, alături de proiectul lui Tom Holtenborg, Junkie XL. Să mai spunem că acest A Little Less Conversation este de altfel și un record pentru cea mai lungă durată dintre două hituri pe prima poziție. 44 de ani, 11 luni și 9 zile de la primul hit în Marea Britanie a lui Elvis Presley, All Shook Up, în 1957.

Și mai am o piesă pentru voi în același stil. O combinație. De la Boney M, The Quantic Soul Orchestra. Și Grandmaster Flash. Remixul lui DJ Kid Stretch. La piesa

A lucrat cu mulți artiști începând din anii 80. Brian Ferry, Roxy Music, Aretha Franklin, Luther Vandross și Chic. Din nefericire, remixul îi aparține unui artist ce a plecat dintre noi în martie anul acesta.

Afro Mashup la piesa Jackpot de acum vreo 6-7 ani, cam așa, parcă. Iar cea pe care deja o știți și este mare, mare hit și prin cluburi și în general prin topurile românești, piesa lui Rareș, cel mai fericit de pe pământ, bineînțeles versiunea de la DJ Dark. Și pe final de ora 19, care deja se apropie, puș-puș, tip-til, lipa-lipa, un remix de la un artist ce vine din Edinburgh, Harvey Ross, la piesa de acum 2 ani de zile de la Stefan Torres și Alex Jatte, Can't Help Me No More.

porterà una sera, treat for a treat. Ok, Dansen, bună găsit, ultima oră de mix din această primă zi a săptămânii. Un cover la piesa pe care am amintit-o ceva mai devreme, Robert Georgescu and White. Sunteți pe frecvența care face diferența, clar, 92,9 FM. De asemenea, pe site-ul nostru oficial, radiosfm.ro, pe TuneIn și aplicația de iOS și Android, RadiosFM. Încă este cald afară. 26-27 de grade Celsius. Să fie și un vin bun. Unul fiind și elegant, cu o ușoară notă tonică de coajă de portocală. Rosé de Histria, de la Crama Histria.

0: Vrei distracție?
1: Vrei Mamaia Nord.
0: Vrei plajă cu nisip fin?
1: Vrei Mamaia Nord.
0: Vrei experiențe culinare autentice?
1: Vrei Mamaia Nord.
0: Tu faci rezervările și de restul ne ocupăm noi. Mamaia Nord. Vară

fi. Irlandeța, cântăreață, compozitoare și fostă membra a trupei Moloco. Un release din 2007. Versiunea mea preferată rămâne aceasta, remixată de Joey Negro.

promovam la un moment dat, nefiind încă lansat, în urmă cu ceva vreme, de pe ultimul lor album, On a Trip, Jesse van der Heiden și Osgurban Hangunei, cei ce spun Another. Alături de Curtis Wells, una dintre cele mai bune piese de pe acest album, de anul acesta, 24.

Let me give it to you. I know you want it. Come on.